0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 26 laipsnių karščio, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra gaivūs 14 laipsnių šilumos. Saulė žyta kilo 4 val. 42 minutę, leisis lygiai 10 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 18 minučių. Šios dienos varduvininkai. Agripina, Arvydas, Ligita, Rutilė, Ligitas, Vaida, Vaidotas, Vanda ir Zenonas. Ir šiandien minima Birželio sukilimo diena. Nuo Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas, kurį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Judu. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai viešo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Vietose, kur sistema veikia, ženkliai trumpėja spūstys. Vilnius nusekliai kuria išmanėjo duomenimis grįsta eismo sistema, kuri prisitaiko prie realių miesto srautų ir gyventojų poreikių. 26 metų kovo mėnesį miestas baigė dėkti čekų gamintojo Cross sukurtą šviesoforo reguliavimo programinį įrangą Adaptiva. Naujoji sistema apjungia esamus šviesoforo valdiklius, leidžia realiuoju laiku stebėti ir valdyti sankryžų įrangą, analizuoti eismo srautus bei operatyviai koreguoti darbo režimus. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu maždaug 7-8 val. Ryto bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki net 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to pėstiesiems žaliasis signalas perėjusi ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Nauja sistema taip pat turi transporto srautų prognozavimo algoritmą, kuris leidžia dar prieš susidarant spūsčiai parinkti optimalų šviesoforo darbo režimą. Be to įdiegus naują šviesoforo sistemą, stiprinamas kibernetinis saugumas. Visa šviesoforo sistemos atnaujinimo projektą sostinėje planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojimų sankryžų ir perėjų.

0: verslas Vilnių.
1: 7:07 šio gražaus, fantastiško vasariško ryto. Jis vis dar gaivus, o dienelė turėtų tikrai šiandien užkaisti ne ką prašiau negu vakar. Labas rytas visiems jums, tiems, kas rytą pradedate kartu su Vilnius FM. Tikiuosi, jūsų diena nuplanuota prasminga, o jeigu planų neturite, tai priimkite visas dovanas, kuris siunčia likimas su šypsena veide. Labai tikiuosi, kad galėsite likti šiandien kiek galima ilgiau su mumis kartu, nes laida Labas Vilnių tęsiasi iki 11 ryto, tai tikiuosi, kad galėsite išbūti visą laiką kartu, nes, kaip visada, esu paruošęs daug vertingos ir geros kokybiškos muzikos, šiek tiek jos ką tik buvo galima girdėti, visai netrukus daugiau vertingos informacijos, taip pat ir prasmingų pašnekesių šiandien, visą gausą galiu pažadėti, nes šiandien yra tas antradienis, kai šiandien pas mus ryte nuo 8 valandos ryto svečiuosis laida Vilnius 2050, tai yra kas antrą antradienį pas mus gyvai eterė vykstanti laida ir ten laidos autorė Erika Kuročkina ateina pakalbinti labai įdomių ir vertingų pašnekovų. Tikrai jos pašnekovų kokybė džiugina kiekvieną kartą, labai malonu klausyti. Ir šiandien laidos tema bus atsparus miestas, saugumas, kuris kuriamas šiandien. Ir laidos svečiai bus Deividas Jacka, tai yra PropTech Lithuania asociacijos steigėjas, investuotojas ir Civinity grupės valdybos pirmininkas, taip pat Darius Antanaitis, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras. Tikrai du geri labai stiprus pašnekovai ir tema aktuali pastaraisiais laikais, neka, turbūt viena aktualiausių, taip pasakyčiau. Aš pats vakar turėsiu įspūdingą dieną, negalėjau čia būti, atsiprašau labai klausytojų, bet šią vasarą tokių rytų dar gali ne vienas nutikti. Bet turėjau labai prasmingą laiką ir tikiuosi, kad artimiausiu metu, tai yra rudenį, bus galima viską pamatyti iš eilės. Na, o pas mane šiandien irgi nusimato svečių laidoje mano Labas Vilnių, tai vat nuo 9 valandos bus irgi įdomių pašnekovų. Tai linkiu likti kartu, klausytis ir leisti gerai rytą. Pirmoji šio ryto informacija yra apie netikėtus kasimo darbus ir šiek tiek trikdoma eismą vienoje iš tokių arterinių Vilniaus gatvių. Taigi Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, jog dėl nustatytos šilumos tiekimo trasos įtrūkimo, nes atsiminat, buvo jau jų testai, buvo bandymai, neturėjom karšto vandens kai kas, o štai dabar yra tvarkoma tai, kas buvo surasta. Taigi dėl būtinų remonto darbų nuo birželio 23, tai yra šiandien 9 valandos ryto, iki Liepos 3 dienos, 16 valandos popiet bus taikomi laikini eismo ribojimai Žalgirio gatvėje, ties dešiniuoju posūkiu į Verkių gatvę. Nurodytų laikotarpiu ties Verkių gatvės pirmuoju pastatu esančiu pirmojoje eismo juostoje vyks kasimo darbai. Todėl eismo dalyviai šią atkarpą turėtų apvažiuoti antrąją juostą. Šie eismo ribojimai viešojo transporto eismui įtakos neturės. Nedidelis trikdymas, bet ten tiesiog bus atkasta šilumos trasa ir pravažiuoti taip lengvai galbūt bus negalima, bus laikinas sulėtėjimas ir susiaurėjimas. Nieko tokio galima tikrai išgyventi. Sosniai dabar irgi matau, kad aktyvus tvarkymosi metas. Toliau frezuojamas asfaltas, tvarkomas gatvės ir taip toliau. Gerbuvo tikrai kūrimo aplink labai daug. Tai bičiuliai, pradėkim šį rytą kartu. Turiu daug, kaip minėjau, geros kokybiškos muzikos. Vieną iš jų dabar kviečiu pasiklausyti, nes vakar, važiuodamas šitą fantastišką gražų rytą iš Dieveniškių kilpos, tokių grožių prisižiūrėjau ir galvoju, šitą dainą yra visiškai lietuviškos vasaros himnas. Kviečiu pasigaisinti ir pasimėgauti.

0: Labas Vilniau.
1: 7:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu ir prisijungiat prie mūsų transliacijos galbūt visai neseniai. Čia Vilnius FM laida Labas Vilniau. Rytiniai mūsų reikalai. Gera muzika skamba, o dabar vertingai informacijai metas ir turiu porą pranešimų, kurie tikrai gali praskaidrinti nuotaiką, o gal net ir šiek tiek kitakoti jūsų gyvenimą. Taigi Trakų rajono savivaldybė toliau stiprina gyventojams svarbiausias viešasias paslaugas. Patvirtintos naujos finansavimo motyvavimo priemonės policijos pareigūnams ir šeimos gydytojams. Jomis siekiama pritraukti ir išlaikyti specialistus, nuo kurių tiesiogiai priklauso viešasis saugumas ir pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas bei kasdienė paslaugų kokybė rajone. Policijos pareigūnams numatyta 125 eurų mėnesinė išmoka, jie galės būti mokama faktiškai funkcijas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje vykdantiems pareigūnams ir bus siejama su pareigūno įsipareigojimu tarnybą. Trakų rajono policijos komisariate tęsti netrumpiau kaip 2 metus. Kita savivaldybės patvirtinta priemonė skirta šeimos gydytojams, dirbantiems Trakų rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Jiems galės būti skiriama vienkartinė iki 6000 eurų finansinė išmoka už vieno etato darbo krūvį, o dirbantiems mažesnių krūvių išmoka bus apskaičiuojama proporcingai užimamo etato dalį. Šeimos gydytojai taip pat turės įsipareigoti įstaigoje dirbti net trumpiau kaip 2 metus nuo išmokos skirimo dienos. Pastaruoju metu Trakų rajono savivaldybė priėmė ir daugiau sprendimų skirtų stiprinti gyventojams būtinas paslaugas. 25 metų pabaigoje buvo patvirtinta finansinė paskata ugniagesiams gelbėtojams pasirinkusiems tarnybos vietą Trakų rajone. Naujos priemonės policijos pareigūnams ir šeimos gydytojams tęsia tą pačią kryptį. Savivaldybė siekia ne tik reaguoti į specialistų trūkumą, bet ir kurti aiškesnės paskatas jiems rinktis arba rajone. Jeigu jums norėjosi šiek tiek ramesnės darbo aplinkos ir sostinė jums per triukšmingą, štai Trakai laukia jūsų. Na, o Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Pasak Vilniaus kino biuro vadovės Juratės Pazikaitės, nors sostinė vis dar aktyviau tampa tarptautinių kino ir audiovizualinių projektų vieta, šiam sektoriui trūksta infrastruktūros, norint užtikrinti kokybišką veiklą ištisus metus. Šios infrastruktūros trūkumas riboja Vilniaus konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir mažina ilgalaikę ekonominę naudą miestui. Kino studijos vystymo memorandumą gegužę pasirašė Ekonomikos ir inovacijos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos pramonininkų konfederacija bei asociacija Baltic Film and Creative Tech Cluster. Dokumente teigiama, kad stipresnis audiovizualinis sektorius padėtų pritraukti daugiau turistų ir ilgalaikių tarptautinių kino projektų, bei prisidėtų prie kūrybinio sektoriaus darbuotojų užimtumo ir pajamų augimo. Savivaldybės teigimo projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus. Jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje. Čia konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Ir dabar galvoju, sostinėje galbūt ir mažiau matome oro baliono, bet sostinė tampa kino juostos miestu. Tas irgi nėra blogai, džiugina. O visai netrukus, bičiuliai, aš jums pateiksiu keleto vertingų šios dienos renginių rekomendacijų, ką būtų galima šį fantastišką vakarą, jau ilgiausią dieną ir tikrai trumpiausią naktį, tai bus viena iš 3, nes Joninės visai čia pat. Ką būtų galima nuveikti sostinėje šiandien. Tikiu, kad didžioji dalis renginių galbūt yra numatyta rytojui, bet ir šiandien garantuoju tikrai bus ką vertingo ir smagaus nuveikti. Kol kas kviečiu likti kartu ir mėgautis gerą muziką per Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Pertvičia šiandienams ir eninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.
5: Vilnius FM.

0: 20-50. Grįžtame į City Shift Hub laidą Vilnius 2050 ir šiandien kalbame apie atsparų miestą, saugumą, kuris kuriamas šiandien. Prieš pertraukėlę mes kalbėjome apie verslo iniciatyvas, tai yra daugiabučių administratorius, kurie planuoja imtis tos iniciatyvos ir investuoti į pastatų priežiūrą. Tai yra puikus pavyzdys, kaip iš tikrųjų tam tikros iniciatyvos gali kilti, galima taip pasakyti, ir iš apačios. Dariau, būtų vis dėl to įdomu šiek tiek daugiau sužinoti apie tai, o kokias technologijos per artimiausius 20 metų labiausiai sustiprins miestų saugumą. Na, savo 20 metų, gal nebūtinai 20, galbūt 10, o galbūt dar greičiau galime tikėtis kažkokių tokių didesnių pokyčių.
1: Na, manau, aš nebūsiu čia nelabai unikalus, sakydamas tai, kad kažkaip dirbtinis intelektas. Tai, kuris ir valdys, ko gero, ir miesto komunikacijas, ir miesto infrastruktūrą, ir pačių miestiečių gyvenimus. Nes, pavyzdžiui, kodėl labai stipriai sumažėjo Europoje miestuose teroristinių aktų? Tai vėlgi dėl prevencijos, dėl tų pačių ir stebėjimų sistemų, ir dėl veido atpažinimo technologijų ir panašiai. Tai mano galva, tai dirbtinis intelektas jau nebėra startuolio arba startuperio sfera, tai yra jau gamybinė sfera. Ir vėlgi, jeigu pažiūrėsim, kas ką perka,

0: Tai labai daug dėgymo, bent jau kariuomenėse vyksta būtent dirbtinio intelekto, nuo sprendimų priėmimo iki valdymo ir vadovavimo. Tai mano galva, tai dirbtinis intelektas tai vienas iš tų, kuris pagreitins ir pagerins miestiečių gyvenimus.
1: Taip, iš tikrųjų, apie dirbtinį intelektą ir jo daromą įtaką mes kalbame skirtingose srityse. Matyt, čia neišvengsime ir kalbėdami apie investicijas į miesto saugumą. Deividai, o paties manimu, kalbėdami apie šiuo metu vystomas skirtingas nekilnojamo turto technologijas, daug kalbame apie pastatų energetinį efektyvumą ir panašiai, o kokias technologijas galėtų pritaikyti būtent šis nekilnojamo turto sektorius tam, kad galėtume na, jaustis pastatuose saugesni, galbūt tai yra kažkokie išmanus davikliai, kaip kad yra davikliai, kurie mus nuo gaisro apsaugo ir panašiai.
2: Taip. Kalbant apie pavyzdžių, Singapūras turi puikų pavyzdį, yra sukurtas visas miestas dvinys skaitmeninis. O šiandien dienai, jeigu kalbant, kokios galima naudoti technologijas, tai labai daug yra. Pats pastatas gali save ir šildyti, ir išsilaikyti, ir mūsų viena iš įmonių grupė yra įgyvendinusi projektą, kur pats pastatas save išsilaiko. Gamina ir elektrą, ir šildymą. Tai sakyčiau, biudžeto klausimas yra ir užsakovo poreikiai. Tik technologijų ir lėšų galima išleisti, kiek tik tai negaila biudžeto. Klausimas yra, koks yra poreikis ir kam tie poreikiai bus naudojami.
1: Na, iš tikrųjų, kalbėdami apie tokias investicijas, čia iš tikrųjų, kalbant apie patį ir saugumą, būtų na, tikrai įspūdingas sprendimas, ar ne, kalbant apie grėsmes, galimybę pastatams save išlaikyti esant tam tikroms kritinėms situacijoms. Bet čia man yra toks klausimas, matyti, kol savivaldybės, valstybės, institucijos ir tie patys pastatai, valstybės ir savivaldybės turtas to nepradės daryti ar ne, matyti ir gyventojų ir bendruomenių požiūris bus toksai, kodėl mes čia turėtume į tą investuoti. Kaip man?
2: Aš galiu papildyti ir pasakyti, kad kaip visada sakau, norint kažką daryti ar keistis, ar kurt kažkokią pridėtinę vertę, tai reikia pradėti nuo savęs. Tai, manau, yra pačiam, vat, kalbant apie miestą Vilnių, puikus pavyzdys Arvido Avulio, kad ėmėsi iniciatyvos, jis 37 metai buvo statomas stadionas ir priskeitėsi valdžios, merai, įvairios situacijos ir dabar vat, matom, kad jau, kaip pasakyti, pusėje statybos yra tikimybė, kad po poros metų turės Vilnius pagaliau stadioną ir visą, sakykime, pakankamai unikalų kompleksą. Tai yra nemažai pavyzdžių ir iš mūsų, sakykime, iniciatyvos prieš 4 metus, kaip su bendraminčiais įkūrėm PropTech Lithuania asociaciją, po kurios vėliava atsirado City Shift Hubas, kur Vilnius vizija 2050 metai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad suburti bendraminčius, nebejingus miestiečius, verslininkus, mokslininkus, ir kurie kartu sukurtų tą Vilniaus viziją, koks Vilnius turėtų būti 2050 metais, kaip jisai atrodys su to pačiu metro atitinkamom erdvėm, technologijom, nes aš visą laiką bendraudamas su bendraminčiais užduodu klausimą, kokį mes matom ateitį Vilnių, ar tai jisai bus Uberio Bolto Volto back office'as, ne, ar tai gali būti, sakykim, lygiuotis ir vat, konferencijas, kur kviečiam, sakykim, pranešėjus, vat, kaip paminėjau, praeitais metais Kopenhagos buvusi vyr architektė dalyvavo, šiais metais spalio 15 atvyksta į Londono savivaldybės dirbtinio intelekto vienas iš pranešėjų, kiti, sakykim, pakankamai solidus pranešėjai, tai tikslas mažiau, kaip pasakyt, mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Ir norint daryti, reikia pradėti nuo savęs, nes miestas, mes visą laiką galvojam, kad kažkas išspręs mūsų problemas. Tai čia yra neteisingas požiūris, o turi pats rodyti, dėti tą pirmą žingsnį, jungti bendraminčius ir tiesiog darai, darai ir pasidaro, viskas pasidaro darimo būdu.
1: Žinote, yra akivaizdu, kad kai mes kalbame apie saugumą ir atsparumą, mes labai dažnai hiperbolizuojam dalykus. Mes vis laukiame, kad kažkoks kie mistiniai dideli kariniai sprendimai turėtų išspręsti visą tą nesaugumo jausmą ar tokią lengvą paniką, kuri šiuo metu kartais juntama, bet iš tikrųjų, ką kalba tiek Deividas, tiek Darius, daug yra apie mąstymą, daug yra apie asmeninę atsakomybę ir vis dėl to pagrindinis dalykas, į kurį mes turėtume investuoti, tai yra mūsų ekonomika, švietimas, tai, kas veda viską į priekį, nes vis dėl to sada ateitis yra apie judėjimą į priekį. Dariau, kokias tris žinias šiandien turėtų turėti kiekvienas miesto gyventojas, kai mes kalbam apie tą saugų jausmą mieste?
0: Tris žinias, na, čia reiks suskaičiuoti, bet turbūt viena pagrindinė žinia, tai žinok savo kaimyną. Nes valstybė yra apie piliečius, miestas yra apie miestiečius, bendrai tai yra apie bendruomenę, nes na, nei miestas be bendruomenės nėra miestas, nei valstybė be bendruomenės nėra valstybė. Todėl turbūt vienas pagrindinis dalykas, tai žinok savo kaimyną ir kad kaimynas žinotų tave, nes jeigu kas atsitiktų, tai kas ateis į pagalbą, tai visų pirma ateis kaimynas, arba tu ateisi į pagalbą, ypač kalbant apie miestą, ar tai gaisras, ar tai liga, ar tai apiplėšimas, ar tai ufonautai nusileido, vis tiek tu, nu, pirma tu kreipsis, aišku, į policiją pirma vienas du paskambinsi, bet iš principo pagalba pirma bus iš tavo kaimynų, iš tavo bendruomenės ir viskas yra apie bendruomenę. Ir mes gyvenam bendruomenėje ir todėl pirmas, antras ir trečias turbūt, arba žinia, pirma, antra, trečia, tiesiog pažink savo kaimyną.
1: Tai iš tikrųjų, vėl kalbam apie bendruomeniškumą, apie žmogaus individuo lygmenį, ar ne, bet tai, kad vis dėlto viskas, kaip sako Deividas, prasideda nuo savęs. Deividai, įsivaizduokime vis dėlto, mes, na, laida yra Vilnius 2050, tai ir įsivaizduokime tą Vilnių 2050 metais. Nežinau, galvoju, vienas ar du ar trys dalykai, kurie turėtų būti padaryti jau šiandien, kad tas miestas visgi būtų saugus ir atsparus. Pas nemažai kalbėjai, bet taip rezumuojant.
2: Tai visų pirma, turbūt didžiausias lūkestis, kad nereikėtų naudotis tų prevencinių priemonių, apie kurias mes čia kalbame, kad praeitų nebūtų nei grėsmės nuo Astravo atominės elektrinės ar, sakykime, to pikto vadinamo kaimyno arba neprognozuojamo, ne, kaip ta bežionė su ta granata. Tai čia yra kompleksinis dalykas, ką paminėjom laidoje ir kibernetinis saugumas. Vat čia turbūt net mėno nepraėjo, ne, turim atvejį su registro centru, kur visos valstybės duomenis visų gyventojų ir viso registro buvo nutekinti nemažą apimtim, sakykim taip. Tai investuoti į sakykim, kibernetinį saugumą ir taip pat miesto prasme. Tai tikrai matau metro, kad atsirastų kaip jį profinansuoti ir kad jisai vienai par kitaip net tiesioginė prasme, bet, kaip pasakyti, atsipirktų. Yra tam tikri dalykai, kur kartais verta investuoti ir kaip sako, jeigu pripažįsta, kad tai yra valstybinės svarbos objektas, jam ir svarba kita atsiranda.
1: Na, iš tikrųjų, matyt, ne pinigai kartais, pinigų kiekis turi nulemti vieną ar kitą sprendimą.
2: Kas yra valstybė, valstybės saugumas ir valstybingumas. Kitas dalykas, oro uostas, tai vat čia neseniai meras dalinosi, kad pagal, kaip čia daugiausiai keleivių aptarnauta, numeris vienas tapo taip pat Vilniaus oro uostas. Tai mano palinkėjimas čia, sakykime, ne tik tai su saugumu, kad tie balionėliai netrukdytų, nes aš pats kokius 3-4 kartus negrįžau į Vilnių ir teko nakvot kitur arba skrist su keturiais persėdimais dėl šitų nuotykių. Tai tas saugumas ir kad būtų pagaliau, kaip pasakyti, normalios avialinijos, su kuo galėtų keliauti, nes miesto ekonomikai labai svarbios yra susisiekimo jungtis kryptis, kai neseniai buvo panaikinta į London City tiesioginis skrydis ir įvairius argumentai, kad čia bus geriau, atrasim, išspręsim ir panašiai, nes tikrai labai daug tenka skraidyti ir nėra visada tos avialinijos patogios ir kaip pasakyt, tai linkėčiau, manau, oro uostas, metro ir taip pat, kad Rail Baltica jau tikrai būtų įgyvendinta, kad tu galėtum su traukinuku į Europą nuvažiuoti, išlipti Varšuvoje ir tęsti savo kelionę toliau. Ir tas dar kitas, sakyčiau, dalykas, ne vien tik tai žiūrėti atskirai kiekvieną miestą, bet žiūrėti plačiau ir tą bendradarbiavimą tarp tų pačių miestų, sakykime, nes kas dabar yra šiandien dienai, kad labai Vilnius su Kaunu konkuruoja, ir visą laiką, o čia Vilniaus, o čia Kauno, o mes Kaune turim daugiau, kažko yra ten atviršiai. Tai mano nuomonė, kad mes gyvename vienoj valstybei ir kas liečia valstybingumą, tas tikslas turėtų būti vieningas ir gal 20 metų bėgyje ir bendras projektas, koks nors didelis pasidarys tarp kartu bendradarbiaujant Vilniui su Kaunu, o nežiūrėti viską tik tai kaip į konkurencijas. Tai.
1: Iš tikrųjų, kalbėdami apie saugumą, turime kalbėti apie savo ekonomiką, turime kalbėti apie savo kaip miesto šalies patrauklumą ir žinoma konkurencingumą. Dariau, labai, labai trumpai, kokią vieną investiciją šiandien rekomenduotumėte miesto vadovams į miesto saugumą?
0: Kalbant apie miesto saugumą, tai mes vėlgi turime pažiūrėti vėlgi apie jausmą, kaip žmonės jaustųsi gerai. Tai ko gero vienas pagrindinė investicija vėlgi, investicija į bendruomeniškumą. Ko gero renginiai, ko gero tai yra skatimas miestiečios bendrauti, susiburti, atlikti kažkokį tai darbą neatlygintiną. Tai manau, tas pagrindinis dalykas, bendruomeniškumo pagrindais kažkokie tai renginiai, kurie suburia miestiečius ir padaro juos vienu gyvu organizmu.
1: Fantastika. Šiandien daug kalbėjome apie saugumą, tačiau svarbiausia mintis, kurią verta išsinešti matyti šios diskusijos. Saugumas neturi būti baimė, saugumas yra pasirengimas, savo kaimyno žinojimas, bendruomeniškumas. Tai yra gebėjimas numatyti, planuoti, veikti iš anksto, nebijoti toliau esant bet kokiai situacijai, daryti tai, ką galime daryti, geriausiai dirbti. Ateities miestas nebus vertinamas matyti pagal kažkokius naujus pastatus ar greitesnį internetą, naujas technologijas. Matyt, jis bus vertinamas pagal tai, kaip geba apsaugoti savo žmonės, kaip žmonės geba pažinti vienas kitą. Vilnius 2050 vis dėlto nėra tik vizija apie modernų miestą, tai vizija apie atsparų miestą, apie bendruomenišką miestą. Miestą, kuriame verslas investuoja atsakingai, institucijos planuotų strategiškai, o gyventojai žinotų, pažinotų vieni kitus ir žinotų, ką daryti ir kodėl tai yra svarbu. Ačiū mūsų šios dienos svečiams už įžvalgams, ačiū klausytojams. Su jumis buvo City Shift Hub laida Vilnius 2050. Šiandien laidoje buvo Deividas Jacka, PropTech Lithuania asociacijos steigėjas, investuotojas, Civinity grupės valdybos pirmininkas. Ačiū, Deividai.
3: Ačiū.
1: Ir Darius Antanaitis, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras. Ačiū, Dariu. Kadangi šiandien tai buvo paskutinė šio sezono Vilnius 2050 laida, norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie buvo kartu šioje kelionėje po ateities Vilnių ir dėkojame mūsų partneriams Vilnius FM už bendrystę, pasitikėjimą ir galimybę svarbias miesto ateities temas pasiekti dar platesnę auditoriją. Ačiū visiems pašnekovams, ekspertams ir klausytojams, kurie kartu kūrė šias diskusijas ir linkime gražios vasaros, o rudenį susitikėjimą. Tai Shift Hub ir PropTech Lithuania asociacija sugrįšime su naujomis idėjomis. Gražios dienos!

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: klubas Vilniaus.
1: Labas rytas visiems, dieną pradedantiems kartu su Vilnius FM, 9 valandos, 3 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Tikiuosi, jūsų diena yra gera, nes oras tikrai fantastiškas šiandien už lango. Turėsim dar vieną tobulai vasarišką dieną. Jokio lietaus, šiluma, šiek tiek debesėlio ir šiaurinis gaivus vėjas šiandien turėtų mus vėsinti. Na, o noriu dabar pranešti, kad jeigu negirdėjote, dar kartą reikia priminti, jog šiandien Vilniaus mieste skelbiame, jog įsibėgėjo kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas, kurį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Judu. Baigtas pirmasis projekto etapas, naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, nuo vairuotojų viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmuosius pokyčius. Vilnius nusekliai kuria išmanėje duomenimis grįsta eismo valdymo sistema, kuri prisitaiko prie realių miesto srautų, ogi ir gyventojų poreikių. Šių metų kovo mėnesį miestas baigė diegti čekų gamin Cross sukurta šviesoforinio reguliavimo programinė įranga Adaptiva. Naujoji sistema apjungia esamus šviesoforų valdiklius, leidžia realiuoju laiku stebėti ir valdyti sankryžų įrangą, analizuoti eismo srautus bei operatyviai koreguoti darbo režimus. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki netgi 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiems žalias signalas perėjose ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau, tad nuskubėti ten, kur skubate, yra žymiai paprasčiau. Nauja sistema taip pat turi transporto srautų prognozavimo algoritmą, kuris leidžia dar prieš susidarant spūsčiai parinkti optimalų šviesoforo darbo režimą. Be to, įdiegus naują šviesoforų sistemą, stiprinamas ir kibernetinis saugumas. Visa šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojimų sankryžų ir perėjų. Tikrai manau, kad daug kas laukia šito etapo, kai jau bus šioks toks pagerėjimas ir bus galima sutaupyti to laiko, nes jeigu Nemenčinės plente galima iki 19 minučių sutaupyti, tai manau, kad ir visuose kitose Vilniaus arterijose panašus skaičiai mūsų laukia. Tas tikrai labai džiugina. Na ir dar verta būtų jums žinoti, kad jau trečius metus iš eilės Lietuvos krepšinio lyga kartu su Rimi įgyvendina projektą LKL Street per brūkšnelį Rimi. Šiemet artėjančios joninės bus pasitiktos ypatingai. Birželio 23 dieną, kas yra šiandien, visi krepšinio mylėtojai kviečiami į Rimi šiaurės miestelis, Žirmūnų gatvė 64, į tą didį hipermėnkščio matyt buvusi. Nuo 10 valandos ryto iki 2 valandos popiet vyks specialus varom į kiemą renginys. Ilgiausia metų dieną dalyviai galės išbandyti smagų ir azartišką krepšinio žaidimą, pavadinimu Kiaušas, susitikti su vienu žymiausiu Lietuvos jonų, tai yra Jonu Mačiuliu, kuris tikrai nėra Kiaušas, krepšinio aikštelėje buvo visiškas monstras. Taip pat kitais žinomais Lietuvos jonais bus galima ten pabendrauti ir dalyvauti aktyviose veiklose ir laimėti tikrai labai daug įvairių vertingų dovanų. Pats metas būtų tikrai apsilankyti, atrasti ir sujungti krepšinį su joninėmis ir šalia vieno įspūdingiausių Lietuvos jonų pabūti ir galbūt su juo va tą patį kiaušą ir sužaisti. Aš įtariu, kad bus ten kilometrinė eilė, bet verta būtų atstovėti, pastovėti, nes proga tikrai unikali su Jonu Mačiuliu pasimėtyti ryškiai krepšiuką. Tai yra tikrai labai fantastiškas pasiūlymas. Primenu, Žirmūnų gatvė 64, Rimi šiaurės miestelis, rytoj jūsų laukia nuo 10, rytoj šiandien jūsų laukia nuo 10 valandos ryto iki 14 valandos popiet. 23 birželio yra šiandien, tada jau jeigu tik tai galite, turite laiko, arba turite savo namuose paauglių, kurie zyzė, jog nėra ką veikti, štai jiems veikla su puikiausiais įspūdžiais, kurie tenais bus dalinami. Taigi nuo 10 ryto, primenu, iki 14 valandos popiet tikrai dar yra patogaus laiko nuvykti iki Rimi šiaurės miestelis. Tiek kol kas, visai netrukus po trumpos pertraukos aš jums dar pateiksiu keletą vertingų šios dienos renginių. Jų nemaža dalis yra susijusi su joninėm, bet yra ir kitokio tipo renginių. Tad dėmesio, visai netrukus pakalbėsim ir apie tai. Na, o kol kas siūlau toliau pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilniaus FM.
0: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Labas Vilniau.
1: 9:17 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems jums leidžiantiems rytą kartu su Vilnius FM. Čia dabar pasmetas jums išgirsti keletą vertingų renginių rekomendacijų, ką būtų galima šiandien sostinė nuveikti, pamatyti, aplankyti, patirti. Daugybė šiandien renginių yra susijęs su joninėmis. Tikėtina, kad joninių šventė yra visai netoli jūsų. Kokiame mikro nebegyventumėte, pasidomėkite, galimai visai šalia jūsų yra tikrai kažkas numatyta. Na, aš čia atkreipiu dėmesį į keletą tokių dar šiandien neminėtų joninių švenčių. Tai yra Subačiaus gatvė 26, misionierių kieme, šiandien vyks joninės misionierių kieme. Galima ateiti ir ilgiausią metų dieną praleisti kartu ten. Ten jūsų laukia didžiai skaistė ir vasaros ritmai, maisto furgonėliai, gardus maistas, gaivinantis gėrimai. O svarbiausia, nepraleisti progos, leistis į paparčio žiedo paieškas. Tai esate kviečiami, taip miestietiškai prisivalgius gėrimų ir prisivalgius skanaus maisto, keliauti, ieškoti to paparčio žiedo. Gal kažkur po kokio nors vijoklį ir užmiksite ieškodami, bet toks matyti yra joninių nakties visa idėja. Taigi šiandien nuo 16 valandos prasidės misionierių kieme joninių šventimas, esate kviečiami tenai. Taip pat primenu, kad ir Bernardinų kieme šiandien bus švenčiamos joninės, labai panašių formatu, su maisto furgonėliais, kitokiom didžiai pramogomis ir taip toliau, tai galima, jeigu jau ne misionierių kieme, tai Bernardinų sode, šiaip netoli ten reikės paeiti, bet galima visai kitokioje erdvėje visą tai paturėti visą šią progą Bernardinų kieme, beje, ten žydi daugiau augalų ir galimai pojūtis, jog esate arti gamtos, bus žymiai stipresnis. Kviečiame esate ir į Bernardinų kiemą švęsti jonės. Taip pat joninės yra su vienybės ąžuolu Kernavėje, parašyta, kad jau dabar ten vyksta šventė ir numatyta iki pat išnaktų jau kitos netgi dienos, tai po šios dienos vidurnakčio bus visas šventimas tęsiamas. Visi kviečiami švęsti jonės kartu su vienybės ąžuolais senojo Lietuvos sostinėje Kernavėje. Taigi jau šiandien galima ten keliauti ir patirti Kernavės šventę tokia unikalia forma, nes ten būna dažniausiai ir prekybininkų alėja, kur labai šiaip neblogų ir kokybiškų dalykų galima paragauti ir įsigyti. Na, o taip pat jau tada visa didžioji ir įspūdingoji šventė ant Kernavės kalvų. Laukiami visi, galima keliauti, jau dabar šventė atvira ir laukia visų. Taip pat dar primenu, jog šiandien 8 vakare organizuojamas yra egzotiškas naktinis joninių plaukimas baidarėmis Vilniuje. Skamba labai neįtikėtinai, žinant, koks grožis mūsų vakare laukia, vėl švytintis dangus, ilgiausia diena, trumpiausia naktis ir galima visą tai patirti ir klojantis savo neskubant joninių naktį baidare per visą Vilnių. Visi, kas tik nori, yra kviečiami, o rasti šitą renginį, trukmė beje 3 valandos yra numatytos, atstumas įveikiamas, planuojamas yra 15 km, na, o renginio aprašymą galite rasti internete parašę egzotiškas naktinis joninių plaukimas baidarėmis Vilniuje. Jūs būsite nukreipti būtent į tą vietą, iš kurios aš jums šią informaciją teikiu. Na, o taip pat nemokama joga Vingio parke ir Bernardino sode vis dar vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais, kadangi šiandien yra antradienis, joga nemokama vyks Vingio parke. Jeigu planavote ir atidėliojote ir vis dar nebuvote, jūsų proga yra šiandien. Nuo 6 vakaro Vingio parko prieigose, tai yra iš Žvėryno pusės, prie Žvėryno tilto, ten pamatysite ant pievutės besibūriuojančius jogos entuziastus ir ten galite prisijungti ir jūs šiandien nuo 6 vakaro. Veiksmas numatomas maždaug 1,5 valandos iki 19:30. Galima puikiai savo prieš ilgiausią metų dieną pasikrauti jėgų gamtoje, toje pačioje gyvybingiausioje gamtoje, užsiimant jogos pratimais su bendraminčiais. Esate kviečiami. Primenu, pradžia yra 6 vakaro vieta Vingio parko prieigos iš Žvėryno pusės prie Žvėryno tilto, prie to pėsčių iš Žvėryno tilto. Na, o dar šiandien žiūriu vienas renginys, yra vasaros terasa, puikioji šaunioji vasaros terasa, šiandien kviečia nuo 8 valandos vakaro pas save į Audi Version koncertą. Tai bus irgi šiek tiek į joninių matyti tematiką, galimai užsitęs šitą šventę. Taigi į vasaros terasos sceną su gyvo garso grupė žengia Audi Version ir Pro Flame. Trumpiausia metų naktį kviečiami visi pasitikti energingai, išsidūkstant taip kaip matyti. Jeigu tik tai norite, esate tikrai nuoširdžiai kviečiami. Durys atveriamos yra 6 vakare, koncerto pradžia 8. Viskas vyks po to, maždaug 2 valandas, staliukų rezervacija irgi yra vykdoma, rekomenduojama tai pasidaryti, kad nereikėtų grūstis ir stovėti. Taigi tiek, kol kas tų renginių rekomendacijų, tikrai nesunkiai galite rasti, ką nuveikti aplink save, galite arba užsukti į svetainę vilnius.event.lt arba parsisiųsti programėlę Avilys, ten irgi galima daug vertingų dalykų rasti, viskas patogiai sudėliota, tai eikite, būkite, netingėkite išeiti, va taip rekomenduoju ir tikrai pasijausite dar geriau rytoj, o rytoj, kadangi nedarbo diena, tai tikrai galima mielai naktinėti ir ieškoti nuotykių sostinėm. Tie kol kas, o dabar kviečiu pasimėgauti muziką ir galbūt vat tokios aš jums energijos palinkėsiu, kokia spinduliuoja šitas kūrinys, kurį groju dabar.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. 17 amžiuje Vilniuje gyveno garsus varpų ir patrankų liejikas, prancūzų kilmės meistras Jonas Delamarsas. Jis dirbo taip vadinamoje Puškarnyje, dabartiniame Belmonte, kur tuo metu buvo patrankų liejikla. Lietuvoje meistras gyveno ir liejo varpus nuo 1662 iki 1690 metų. Sakoma, kad Pilies gatvėje jis turėjo nusipirkęs namą. Yra žinomi 32 Delamarso varpai nuliedinti Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Dalis jų dingo, dalis 1915 metais išvežti į Rusiją. Lietuvoje yra likę 11 Delamarso varpų, 4 jų Vilniuje. Vienas katedros varpinėje, dar du yra Švento Petro ir Povilo bažnyčioje ir vienas Šventų Jonų varpinėje. 1662 metais prancūzas buvo nulėjęs varpą ir naujai atstatytam Vilniaus rotušės bokštui. Delamarso pagaminti varpai pasižymėjo ypatingų skambesių, melodingumu, puošnumu ir tvirtumu. Buvo su pagaminimo datomis, dekoruoti augaliniais ir geometriniais ornamentais, šventųjų figūromis ar herbais.
2: Vilnius FM 104.3

Sirius FM 104 ir 3. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Vėja Lietuva šiemet pradeda naują programą skirtą per miestus ir miestelius einantiems valstybinės reikšmės keliams atnaujinti. Bendrovė praneša, kad 39 šalies savivaldybėse bus remontuota daugiau kaip 43 km kelių ir gatvių, o tam planuojama skirti apie 10 milijonų eurų. Tarp numatytų atnaujinti ruožų gatvės Utenoje, Lentvaryje, Kaišiadoryse, Tauragėje, Betygaloje, Kavarskėje ir kitose gyvenvietėse. Didžiausias dėmesys bus skiriamas nusidėvėjusios kelio dangos atnaujinimui, provežų ir kitų pažeidimų šalinimui. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, tai pirmas kartas, kai atskiros investicijos skiriamos būtent gyvenvietės esančioms valstybinės reikšmės gatvėms, kuriomis gyventojai kasdien vyksta į darbą, mokyklas ar gydymo įstaigas. Iš viso suplanuoti darbai turėtų būti baigti iki 2026 metų pabaigos. Sinoptikai sako, kad šiandien gali kai kur trumpai palyti, bus 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje 24, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 25 laipsniai.

Vilniaus ritmu. Per pirmuosius 5 šių metų mėnesius valstybės ir savivaldybių biudžetai surinko daugiau kaip 8,5 milijardų eurų pajamų. Tai beveik 618 milijonų eurų arba beveik 8% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Finansų ministerijos duomenimis daugiausia prie augimo prisidėjo pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis ir akcizai. Iš pridėtinės vertės mokesčio surinkta daugiau kaip 3 milijardai 248 milijonai eurų. Beveik 10% daugiau nei prieš metus. Gyventojų pajamų mokesčio į valstybės biudžetą gauta beveik 1,5 milijardo eurų, 12,5% daugiau nei pernai. Akcizų pajamos augo daugiau kaip 11%, daugiausia dėl didesnių įplaukų už degalus, alkoholį ir tabako gaminius. Iš viso į valstybės biudžetą per sausį gegužę surinkta beveik 6 milijardai 725 milijonai eurų. Tai sudaro beveik 40% viso šiems metams suplanuoto valstybės biudžeto pajamų plano. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 2 milijonus 700 tūkstančių eurų Lietuvoje veikiantiems Europos skaitmeninių inovacijų centrams, kurie įmonėms teikia konsultacijas ir pagalbą diegiant skaitmeninės technologijas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, investicijos turėtų padėti verslui sparčiau skaitmenizuoti veiklą, diegti inovacijas ir didinti konkurencingumą. Didžioji dalis lėšų, 1 800 000 eurų, bus skirta vidurio ir vakarų Lietuvos regionui, dar 900 tūkstančių eurų numatyta sostinės regionui. Šie centrai verslui ir viešajam sektoriui teikia paslaugas dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo bei kitų pažangių technologijų srityse. Paraiškas finansavimui gauti centrai galės teikti iki rugsėjo 22 dienos.

0: pokytį be, be kaip čia, viršutinės pagalbos.
1: Na, bet vis tik tai, kadangi tų patyčių visiškai, kaip sakėte, iki nulinio lygio mes negalime pasiekti, o ir pavyzdžių turime labai netgi liūdnų, kai net klasės draugai imasi fizinio smurto vieni prieš kitus ir, ir, ir turim neseniai nuskambėjusi atvejį, kai vienas klasės draugas nuo vaikystės draugaujantis nužudė ar ne savo klasioką ir panašiai būtent dėl patyčių, tai, na, ką tose, tokiose situacijose iš tiesų turėtumėm mes kaltinti, kas čia ko nepastebėjo, kas ką pražiūrėjo ir kas nebuvo padaryta laiku?
0: Jo, aš net vengčiau žodžio kaltinti. Jau tas sufleruoja, ne, konfliktą. Tu nepažiūrėjai. Tu pražiūrėjai. Neieškokim kaltės. Man irgi čia, irgi metafora iš dalies, vienas treneris sakė, buvo paklaustas, ar viršsvaris yra viršsvarį turinčių žmonių kaltė. Ir sako, tai ne jūsų kaltė, bet tai jūsų atsakomybė. Iš čia aš tą patį požiūrį žiūrėčiau, tai nėra tam tikrų specifinių asmenų kaltė, bet tai yra mūsų visų atsakomybė. Nes žiūrėjimas į praeitį ir kaltinimas, jisai nusiplauna rankas nuo savęs, aš nieko prieš, tu kaltas, tu prisidirbai, tu dabar taisyk, manęs čia nereikia, arba aš visas piktas. Ir tai, iš esmės kaltinimo kultūra, jinai daugiau šansų, kad puoselės patyčias, negu jas mažins. Tai pradėčiau nuo to, kad nu, nulinkim kaltinimus, prisimkim atsakomybę, mes vienoj valty. Mes turim situaciją, kur yra patyčios. Ką darom? Kaip ieškom? Kas ko galim imtis? Kas ką galim padaryti? Ir čia, kalbant apie tą, kad nulio nebus, šiaip visai yra viltingų rezultatų kitose terpėse, kas mažina patyčių pasiekmes. Ir ką tyrimai rodo, kad vienas tai šeimos santykiai. Jeigu vaikas patiria kažkiek patyčių, bet šeimoje yra saugu, priimama ir taip toliau, patyčių pasiekmes minimalizuojamos. Vadinasi, jos į saugystę gali beveik arba visai nepersikelti. Todėl, kad iš esmės, nors ir vienam šaltinėje mano savivertė smogiama, kitam jinai restauruojama. Tas pats su laisvalaikio veiklomis. Hobiai, užsiemimai, būreliai ir taip toliau irgi mažina patyčių pasiekmes. Klasėje patiriu patyčias, bet turiu futbolo būrelį, kurias sukietas futbolininkas. Mano poreikiai patenkinti, vėlgi efekto tokio nėra. Tai netgi jeigu negalime visiškai pašalinti, aš sakyčiau, tada labai didelis klausimas, kaip mes galime maksimaliai palaikyti patiriantį vaiką. Kaip mes galime jiems sukurti sąlygas, kuriuose jo baziniai poreikiai jaustis draugu, jaustis ryšį, jaustis santykius, jaustis kietų, jaustis pasiekiančių, galinčių. Kaip mes galim suteikti jam šitų jausmų kuo daugiau ir pamatyti, kad tai, kad iš jo tyčiasi, nereiškia, kad jisai kažko prastas, tai reiškia, nu, kad jam biški, ne biški, nepasisekė su klase. Nepaisant to, jisai vis tiek gali aukti pilnavertiškai kaip asmenybė kitose sferose.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę mes apie prevenciją dar daugiau pakalbėsim.
2: Vilnius FM

0: أمس رتمو. Su psichologu, organizacijos mostai mokymų partneriu Gintautu Katuliu mes jau einame link laidos pabaigos ir norėtumėme apibendrinti mūsų pokalbį apie patyčias. Na, mes jau spėjome aptarti, kad mokykla be patyčių tai na, siekiamybė, bet vis tik tai graži utopija, ar ne, kaip supratau. Tai vis tik tai, ar yra kažkokių tai pavyzdžių iš užsienio, kur su šia problema yra gana sėkmingai tvarkomasi ir kokias patirtis mes galėtumėm pritaikyti ir Lietuvoje?
1: Yra. Taip, turbūt vieni vis tiek ryškiausi ir turbūt nenustebinsiu. Skandinavai, jie tikrai sumažinę patyčias labai labai reikšmingai. Ir jei neklistu, tarkim, Lietuvoje, man atrodo, apie 25-27% moksleivių atsakinėdami į klausimus, atsako, kad aš vienokią ar kitokią formą patiriu. Skandinavijoje tas skaičius apie 10-12%. Tai visai reikšmingas skirtumas, iš esmės, jau daugiau nei dvigubai mažiau. Tai tikrai tų sėkmių ir tos intervencijos jas nėra kažkokios stebuklingos arba labai kitokios. Tos pačios Olvijus, Kiva ir taip toliau. Labiau turbūt tas skirtumas yra bendrai finansai, finansinė situacija, kiek tų finansų yra švietimo sistemai, kokia mokyklos struktūra, koks klasių dydis. Irgi milžiniškas dalykas. Čia man yra tai truputėlį Lietuvos realybės 30 mokinių klasė su vis tiek poreikiu individualizuotam dėmesiui kažkokiam. Na, tai yra labai didelis iššūkis, kai ir, na, iš tiesų 15 žmonių jau individualizuotą dėmesį yra labai sunku suteikti. Tai be abejo, mes turime šitą iššūkį kaip papildoma, bet sėkmės tikrai atveju yra ir jie egzistuoja, tai tikrai galime skolintis įžvalgų ir minčių iš ten. Viena intervencija, kurią po truputėlį labai norėtus irgi ištestuoti, yra orientuojasi į populiariuosius mokymus. Tai kuo jinai faina, tai kaštai šiek tiek žemesni, nes ką tyrimai rodo, tai jeigu populiarieji mokiniai iš esmės lemia grupės normas. Tai jeigu mes padėsime populiariesiam mokiniam pamatyti patyčias ne kaip statuso gavimo formą, jie šitą kultūrą tikėtina, kad atneš į klasę ir truputėlį užkrės ir klasę prisitaikys prie to. Tai vietoj to, kad dirbti su visa klase, kartais galima pasimti 5-6 populiariausius klasės mokinius ir dirbti su jais. Tada turim jau nebe masę, nereikia kelių ten žmonių ir taip toliau. Galime dirbti su 5-6 mokiniais, eiti į gylį, eiti į didesnį sąmoningumą ir įgūdžių lavinimą. Tai tų pavyzdžių tikrai yra. Čia, aišku, yra dviešmenio kardo. Mano paties disertacija yra apie šitą temą. Yra vadinamas sveiko konteksto paradoksas, būtent tie patys skandinavai, ką jie pastebėjo, kad kai patyčių procentas sumažėjo, arba kitaip tariant, sumažėjo vaikų patiriančių patyčias, tų vaikų, kurie išliko aukomis, pasiekmes pablogėjo. Vadinasi, aš patyriau patyčias, atėjo intervencija, mažiau vaikų pradėjo patirti patyčias, tarkim, buvom trys, o dabar aš vienas. Tai aš dabar ne tik patiriu patyčias, bet dar aš dabar ir esu vienintelis toks. Tai šansas, kad aš pradėsiu galvoti, nu tai turbūt su manim tikrai kažkas negerai, arba pykti ant pasaulio ir sakyti, nu čia visiška neteisybė ir visiška nesąmonė, ir tada tos pasiekmės tikrai gali, nes aš ir socialiai izoliuotas, ir vienišas, ir patiriu patyčias. Tai yra to dviešmenio kardo. Tai tikrai nereiškia, kad reikia daugiau patyčių, kad visi lygus ir tada tas, bet turėti omeny, kad sumažėjęs patyčių skaičius nėra iš savęs tik pergalė viena reikšmė. Kad tai nėra, yes, sumažinom procentą ir jau čia galim ferverkus šaudyti ir mes tik laimėjom. Iš karto tuo pačiu turi būti rūpestis ir o kas dar liko? o kaip jie dabar, ar tie turi pakankamas palaikymo sistemas, ar mes galim juos palaikyti suprantam, ar yra terpė, kurioje mes skuriam aplinką, kur jie gali dalintis, ateit pas suaugusį žmogų, su kuriuo kalbėti saugu, ar jie gali dalintis, jaustis priimami, suprantami, gaunantys empatiją ir taip toliau. Tai yra gausybė dalykų. Aš sakyčiau, pirmi žingsniai, ką... Mano, tokia, na, vat, kiek aš dirbu su mokytais ir mokyklam iš švietimu, pirmi dalykai, jeigu taip jau žiūrinti valstybės lygmenį, tai klasių dydis. Nu, čia yra tokia didelė problema, toks reikalingas individualizuotas dėmesys ir galimybė kalbėti su mokiniais, bet jų tiek daug. Tiek daug. Mes nebegalim taikyti to senojo didaktinio modelio, kur mokytas yra visiškas autoritetas ir klausai ir nieko daugiau. Mes norim sąmoningų jaunuolių, mes norim sąmoningų, protingų jaunų žmonių, kurie masto už save, bet kad mąstytų už save, mes turim eiti dialogą. O su 30 žmonių eiti dialogą, kaip mes eisim su 30 žmonių į dialogą? Tai klasių dydis man yra didžiulis dalykas. Kitas yra darbas su pedagogais, administracija, tėvais ir jų visa to ekologija, kaip ta mokyklos visa sistema funkcionuoja, kaip tarp asmeniniai santykiai funkcionuoja. Ir tada jau eičiau į klasės lygmenį, kaip mes tai, ką išugdėme sisteminių lygmenių, galime nuleisti iki klasės lygmens. Nes kol kas, ką aš matau, tai labai daug kas į klasės lygmenį eina. Ateikit specialistai sutvarkyti klasę. Ir mane kartais kviečia, nu, padėkit mūsų klasį. Ir jo, tai yra gražu, bet klasė, kaip čia, jeigu medis neturi pakankamai medžiagų ir resursų ir kokybiško žemės augti, tai tu ten tą medį apkarpinėk ir tvarki, kaip tu nori, mes turim duoti jam terpę augti. Tai čia labai panašus principas.
0: Na ir pabaigai, ką apskritai pasakytumėt vaikui ir jo tėvams, na, kuris šiuo metu kasdien eina į mokyklą bijodamas?
1: Užvajautas, seniukai, tikrai.
0: Keist mokyklą?
1: Gal.
0: Ta prasme, gali būti tai viena iš išeičių.
1: Gali būti, keisti mokyklą yra variantas... Kai kuriuose mokyklose tikrai yra terpė patyčių ir kai kuriems vaikams tikrai labai pagerėja, kai pakeičia mokyklą. Tikrai yra atvejų, kai pagerėja. Nepaisant to, vis tiek čia klausimas labiau kompleksiškas, ne? Nes vis tiek egzistuoja toks dalykas kaip bruožai, kurie, neatsimenu tikslios frazuotės, bet iš esmės lengvos aukos bruožai. Ir jeigu socialiniai įgūdžiai ar kiti dalykai yra silpni, aš vis tiek turiu didesnę riziką. Ir šalia mokyklos pakeitimo visai apsimoka dirbti ir su kitais įgūdžiais. Tai aš sakyčiau, vėlgi tie patys dalykai, kuriuos truputėlį minėjau, kad visai svarbu, kad būtų kur ir bent viena terpė, kur aš jaučiuosi kietas, kur aš jaučiuosi, kad atskleidžiu save, moku, man patinka, aš kaifuoju, aš noriu dalintis, aš noriu daryti tai, užsimti tuo hobiai, veiklos būrelį ir taip toliau turėti bent vieną terpę. Tuo pačiu ten paprastai stiprėja ir pasitikėjimas savimi, ir socialiniai įgūdžiai. Kai šitie dalykai sustiprėja, šansas, kad aš mokėsiu atstovėti prieš patyčias, irgi yra didesnis ir tada mažiau jų patirsiu. Nepaisant to, ką minėjau, tikrai kai kurios klasės, kai kurios mokyklos turi stipresnes, kaip čia prieš patyčinės kultūras ir ten tikrai gali būti mokiniui saugiau. Labai didelį dėmesį tėvų atveju, pavyzdžiui, jeigu kalbėčiau apie keitimą mokyklos, labai ilgai kalbėčiau su auklėtoju, bet ne su reikalavimais, su sudomėjimus, o kaip jūs žiūrit, ką jūs darot, kaip reaguojat, ir ieškoti, kad būtų santykis, kad aš jausčiausi kaip... Tėvas, kad aš galiu bendradarbiauti su šitą auklėtoje, galiu bendradarbiauti su šitos mokyklos administracija, mes tikrai visi norėsim padėti mano vaikui, tada gali būti tikrai stiprus poveikis, nes vien tas, kad mes jau turime palaikantį visą tokį resursų rinkinį, jau yra labai labai daug. Tai tas, bet jeigu pakeisti mokyklą iš beleko į beleką, tai gali nieko nepakeisti.
0: Kągi, klausimas vis tiek lieka atviras ir prasidėjus naujiems mokslo metams vėl reikės prie jo grįžti. Tai ačiū Jums, kad pasidalinote savo išvalgomis. Primenu, kad studijoje šiandieną svečiausi psichologas, organizacijos Mostai mokymų partneris Gintautas Katulis. Ačiū, kad buvot su mumis.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
5: Perduokit čia žinėjonams ir eninams.
4: Delfi. Šalia tavęs.
0: Reklama.

0: since day. Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Per savaitę vykusią Europos kelių policijos tinklo Roadpol prevencinę akciją Lietuvos pareigūnai patikrino daugiau kaip 53 700 vairuotojų ir nustatė 165 neblaivius vairuotojus. Beveik penktadaliu jų nustatytas didesnis nei pusantros promilės girtumas, už kurį gręsia baudžiamoji atsakomybė. Daugiausia neblaivių vairuotojų išaiškinta Klaipėdos, Kauno, Telšių ir Marijampolės apskrityse. Policija taip pat praneša, kad per Asų ir Joninių šventės keliuose bus vykdoma sustiprinta kontrolė. Pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą, stebės greičio viršijimą, pavojingą vairavimą, saugos diržų naudojimą bei dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų elgesį. Pareigūnai primena, kad šventinis laikotarpis neturi tapti priežastimi rizikuoti savo ir kitų eismo dalyvių gyvybėmis. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 25 laipsniai.

0: Vilniaus ritmu. Lietuva šiemet smuko pasaulinėme AMD ir konkurencingumo reitinge. Iš 21 vietos nukrito į 34 tarp 70 vertintų valstybių. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu tam įtakos turėjo ne tik ekonominiai rodikliai, bet ir suprastėję verslo lūkesčiai bei augantis nepibrieštumas dėl pasaulio ekonomikos perspektyvų. Pasak ministerijos ekonomisto Tito Budreikos, beveik 95% apklaustų Lietuvos verslo vadovų nurodė, kad didžiausia nerima pasaulinės ekonomikos neapibrieštumas. Vis dėlto ministerija pabrėžia, kad pagal faktinius ekonominius rodiklius Lietuva išlieka konkurencinga, o skirtumai tarp šalių reitinge yra nedideli. Siekiant stiprinti šalies konkurencingumą, siūloma skatinti verslo investicijas ir reinvestuojama pelną, daugiau dėmesio skiriant ekonomikos modernizavimui bei aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimui. Lietuvoje sparčiai daugėja saulės elektrinės turinčių gyventojų ir įmonių. ESO duomenimis, gegužę gaminantis vartotojai į elektros tinklą patiekė rekordinį kiekį energijos – 272 gigavatvalandės. Tai yra daugiau kaip ketvirtadalį visos šalyje suvartotos elektros energijos ir dešimtadalių daugiau nei balandį. Šiuo metu Lietuvoje jau yra daugiau kaip 186 tūkstančiai gaminančių vartotojų, o jų bendrai įrengtoji gale viršijo 2,5 gigavato. Pasak ESO paslaugų vystymo vadovės Eglės Drungienės, augantis gaminančių vartotojų skaičius mažina elektros importo poreikį, o vis daugiau gyventojų ir verslų kartu su saulės elektrinėmis renkasi ir energijos kaupiklius, kurie leidžia efektyviau panaudoti pagamintą elektrą ir mažina apkrovą tinklui.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.

0: Vilniaus ritmu. Vilniuje per artimiausius kelerius metus atsiras 19 naujų teminių vaikų žaidimo aikštelių. Karoliniškėse bus įrengtas mažasis eismo miestelis su sankryžomis, šviesoforais ir dviračių takais. Tarandėje vaikai galės pasinerti į kosmoso ir ateivių pasaulį, o Pašilaičių Ugnijos skvere žaidimų erdvės bus kuriamos pagal baltų mitologiją ir skirtos deivėms Žemynai, Medeinai bei Gabijai. Žvėryne planuojamas perkusijos sodas su lauko muzikos instrumentais, Grigiškėse Vokės upės įkvėpta vandens tematikos aikštelė, o Žirmūnuose atsiras speciali erdvė mokytis važiuoti dviračiu. Savivaldybė tikisi, kad šios išskirtinės erdvės taps ne tik vaikų traukos centrais, bet ir savitais rajonų simboliais. Joninių naktį dalymosi automobiliais paslauga Bolt Drive Lietuvoje laikinai neveiks. Bendrovė praneša, kad nuo birželio 24-osios vidurnakčio iki 6 valandos ryto per programėlę nebus galima pradėti naujų automobilių nuomos užsakymų. Tiesa, vairuotojai automobilį išsinuomoja anksčiau arba iš anksto užsisakė ilgalaikę nuomą, juo galės naudotis ir toliau. Bolt teigia, kad tokios prevencinės priemonės imasi jau ne pirmus metus. Siekiama skatinti atsakingą šventinimą ir didinti saugumą keliuose. Pavėžėjimo bei dalyjimosi paspirtukais paslaugos joninių naktį veiks įprastai.
1: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnius.

svarstyti socialinės sąskaitos modelio kūrimą ir stiprinti gyventojų finansinį švietimą. Seimas po svarstymo pritarė įstatymų pataisoms, kuriomis numatoma didinti socialinės garantijas vaikų besilaukiančioms ir vaikų susilaukusioms šeimoms. Pagal siūlomus pakeitimus motinystės išmoka visoms pagimdžiusioms moterims būtų mokama vienodą laikotarpį – 126 kalendorines dienas nepriklausomai nuo gimdymo aplinkybių. Taip pat ilginamas motinystės išmokos mokėjimo terminas naujagimio globėjams. Ji būtų mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 126 dienos. Be to, papildoma 2 mėnesių vaiko priežiūros išmoka galėtų gauti vienas iš tėvų, jei kitam nustatytas 75% ar didesnis netekto dalyvumo lygis. Taip pat tais atvejais, kai vaiką augina vienintelis globėjas. Kartu siūloma atsisakyti profesinės reabilitacijos pažymėjimų ir reikalingais duomenimis keistis per valstybinės informacinės sistemas.

0: Plus FM 104 ir 3.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Čia man? Gėlis yra Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
3: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
1: Reklama.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė trims Lietuvos įmonėms suteikė nacionalinių mecenatų vardus. Šis įvertinimas skirtas už reikšmingą paramą visuomeniai svarbiems projektams. Nacionaliniu mecenatu pripažintas Svedbank Vilniaus universiteto fondui skyręs 10 milijonų eurų, bendrovė Narbutas Group daugiau kaip 1 milijoną 300 tūkstančių eurų paukojusi organizacijai Mėlyna ir Geltona, bei įmonė Arimex skyrusi daugiau nei 1 milijoną eurų viešai įstaigai Adomo Galdiko muziejus ir menų mokykla. Nacionaliniu mecenato vardas suteikiamas fiziniams ar juridiniams asmenims, mecenuojamam projektui skyrusiems nemažiau kaip 1 milijoną eurų paramos. Joninių išvakarėse už Kabaliuose Vilkaviškio rajone minint 175-asias tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gimimo metinės bus atidengta nauja skulptoriaus Mykolo Sauko sukurta skulptūrinė kompozicija. Ja autorius vadina šiuolaikinę koplytstulpio interpretaciją, skirta ne pačiam Jonui Basanavičiui, o jo puoselėtoms idėjoms, tautiniai savimoniai, smalsumui ir ryšiui su lietuvių kultūra. Skulptūra iškils istorinėme Vyšnių sode prie Jono Basanavičiaus gimtinės. Jubilėjiniais metais jo gimtinėje vyks ir daugiau renginių bei edukacijų, skirtų pažinti ne tik tautos patriarcho veiklą, bet ir jo asmenybę.

0: Rytoj 18 val. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje vyks nemokamas lygiadienio koncertų ciklo renginys. Jame pasirodys moterų choras iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Vilniaus moterų choras Eglė. Iš Floridos atvykęs kolektyvas, vadovaujamas dirigentės Kerry Fredley, atliks įvairių žanrų kūrinius nuo klasikos ir šiuolaikinės muzikos iki liaudės dainų bei spirituelių. Organizatoriai kviečia vilniečius ir miesto svečius bent valandai sustoti ir vasaros vakarą praleisti klausantis chorinės muzikos vienoje gražiausių sostinės sakralinių erdvių. Rytoj 20 val. Vilniaus vasaros terasoje Joninės pasitiks viena ryškiausių Baltijos šalių grupių Latvijos Tautumeitas. Po sėkmingo pasirodymo 2025 metų Eurovizijoje, kur jų daina Burman Laimi pelnė aukščiausią 12 balų Lietuvos žiūrovų įvertinimą, atlikėjos atvyksta koncertuoti į sostinę. Tautumeitas garsėja savitų skambesių, kuriame susilieja senosios baltų tradicijos, folkloras ir šiuolaikinė indė bei pop muzika. Nuo 18 valandos jūsų dėmesio laukia kolega Tomas Juknevičius ir jo laida Sostinės horizontai. Šiandien laidoje svečiuosis gamtos tyrimų centro geopolitikos laboratorijos specialistė daktarė Ieva Baužienė bei kavinės Piknik Bistro vadovas Tomas Šabanas. Aš Jūratė Pilibaitienė, su jumis atsisveikinu, susitiksime ketvirtadienį.
1: Mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki gyvi Sostinės horizontų klausytojai. Pagaliau vasara, birželis, prie laidos vedėjo esu aš Tomas Juknevičius ir šį kartą Sostinės horizontuose nerkime į gamtą, į Vingio parką ir pakvietėme du žmonės, kurie likimas suvedė į tą patį Vingio parką. Sveiki, Ieva.
4: Labą dieną.
3: Ieva yra iš gamtos tyrimų centro mokslininkė, Ieva Baužienė. Ir sveiki, Tomai.
5: Sveiki visi.
3: Tomas yra kavinės Picnic Bistro vadovas. Irgi likimo keliais nuvestas į Vingio parką. Gal Ieva, pradėkime nuo jūsų. Ką reiškia jums Vingio parkas gyvenime?
4: Vingio parkas man susijęs su daugybė ankstyvosios vaikystės prisiminimų. Kai mama dirbo medicinos fakultete, jinai, kai negalėdavo vieno mažo vaiko palikti, jau prasidėjus vasarai, būtent birželio mėnesį aš ten dažnai eidavau ir dirbdavau su ją darbe. Tai tas reikšdavo, kad jinai ten savo darbus daro, aš ten laboratorijas apžiūriu, o paskui per pietus einu pasivaikščioti. Tai labai ankstyvi prisiminimai tokį gylų, aišku, daro įspūdį ir dėl to atsimenu, kad ten ir atrakcionus lankydavom ir tą visą gražų mišką prisimenu. Jau tada mama mėgdavo pasakot savo vaikystės prisiminimus, mane mokydavo, kad, tai, kad čia samanos, kad čia medžiai. Bet jos pirmas iš viso vaikystės prisiminimas buvo kaime, kai tėvelis ją atvežęs padėjo ant samanų ir žinokit, jinai žiauriai išsigando. Jos pirmasis santykis su mišku buvo toksai. O man atrodė, kad labai gerai, nu, man kitaip.
3: O Tomai, jums ką reiškia Vingio parkas?
5: Man Vingio parkas asocijuojasi su ramybe, gamta, gražiais vaizdais. Ta prasme, ir tiesiog labai smagu matyti, kai žmonės grožisi gamta, sėdėdami pas mus terasai, prie kavos, podelio, arbatos, ir tiesiog šnekučiuojasi. Ir, nu, labai malonus vaizdas.
3: O, galbūt tai yra idilė, negu jūs, Tomai, dirbtumėt, nežinau, nors Vilniaus dangoraižiuose ir greito maisto vos ne išdavimo automatų imkime.
5: Jo, manau, tai tiesiog unikali vieta, kuri dar nepaliesta to tokio, kaip pasakyti, konvejerio, kai žmogus gali neskubėt, gal atsipalaiduoti ir tiesiog pabūti su savim ar su draugai.
3: O Ieva, kaip klostėsi jūsų kelias? Esame beveik klasiokai, baigę tą pačią Tuskulėnų vidurinę mokyklą, tuo metę 31 vidurinę, į gamtą, kaip klostėsi jūsų kelias. Kas pažadė domėtis gamta, galbūt mokytojai?
4: Taip, žinoma, turėjom labai gerą biologijos mokytoją, Malonienę, dabar jau amžinatilsi. Ir jinai turėjo, ne tai, kad jinai ten mus veždavosi kažkur, buvo taip, kad jos požiūris į pasaulį labai imponavo. Jinai tokia buvo ir praktiška, ir jinai mane paskatino dalyvauti olimpiadose, bet ne biologinėse, ne zoologinėse, o ekologinėse. Tuo metu, va, tais 85-6, ekologija tik pradėjo olimpiadas ekologijos krypties rengti. Ir tai buvo tokia naujiena, sakė, žinok, laimėsi. Tai taip ir buvo. Aš paskui ten respublikiniai kažkelintą vietą laimėjau. Nu, tai noriu ten visos garbės prisiimti, bet tai irgi motivavo. Tiesiog buvo labai mažai, kas norėjo. Dauguma buvo botanikai, zoologai.
3: Bet 31 vidurinė, ta legendinė 31 vidurinė, garsėdavo menininkais, vienas kitas nuėdavo į mediciną tikriausia.
4: Taip.
3: Pakankamai geras sportinis paruošimas buvo, kad geografija nuėtų vienas kitas, bent jau iš mano laidos tik tai viena mergina nuėjo, jūsų daugiau nuėjo link gamtos, ar ne? Jūsų kartos.
4: Ne, iš mūsų daugiau irgi buvo medikai, buvo. Ne, nebuvo. Šiaip, jo, aš ko gero neturėjau klasiokų šitoj srity. Ne.
3: Tomai, jūs mokytis Elektrėnuose.
5: Taip.
3: Kaip ta gamtą pajūsdavot. Ten kažkas tai skaldydavo anekdotus, kad elektrinose ešeriai yra dvigubai didesni ir jie yra kuproti, tokie jūriniai ešeriai. Čia teisybė ar ne?
5: Jo, aš dar labai kandžiuosi. Tai. O šiaip tai nuo vaikystės mes su tėvais būdavom gamtoj visą laiką, tai visi savaitgaliai praktiškai būdavo su palapinėm žygius aplink elektrienų marias ar prie kitų ežerų ir tiesiog leisdavom laiką gamtoj, kad nebūt namuose, tiesiog grinamorė būti. Tai va tas Vingio parkas iš tikrųjų kažkiek
3: atkartoja
5: tą vaikystę.
3: O elektrienų marios imkime, ar čia legendos ar neimkime, kad vaidendavosi ten tie nuskendę kaimai, bažnyčia buvo pasakyta, kad atminti to žmonės, kurie atsidūrė, tų žmonių sodybos, kurios atsidūrė po vandeniu.
5: Na, iš tikrųjų, marios tai užliejo, man atrodo, tas dirbtinės marios 3 ar 4 mhm. kaimus. Jo, tai dar turiu pažįstamų narų, kurie dirbdavo mariose ir tikrai matydavo ir nuolaužas ir visa kita, bet kad vaidendavosi kažkas, tai čia manau.
3: Čia legendos yra.
5: Jo, čia yra tiesiog smagas legendas apie elektrienų marias.
3: Kaip klostėsi toliau jūsų kelias, Tomai, imkime, darbinis kelias, darbinė karjera? Iki tos Vingio parko stotelės.
5: Šiaip visą laiką dirbdavau visiškai kitokioj srityje. Aišku, po mokyklos esu pabandęs padavėjo barmeno duonos. Patiko tas, kad bendravimas su žmonėm, bet šiaip aš visą laiką dirbdavau automobilių srityje. Kažkaip tiek su automobilių sportu, tiek šiek tiek su remontu teko vadovauti keliam servisam. O į parką mane atvedė iš tikrųjų žmona, jinai kavinės direktorė, ir visą laiką sakydavo, tau tinka tas darbas, mes dirbsim kartu kaip šeima, gamtoj, smagu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, atėjus dirbti į Vingio parką, tu matai žmonių visai kitokias emocijas. Prasme, jie ateina atsipalaiduoti, jie ateina atšvest, tiesiog pabūt. Negu kitose srityse, kur priverstinai žmonės apsilanko ir visiškai kitokia emocija būna ir aplinka visai kitokia.
3: Ar galima sakyti, kad jūsų žmona išvalė jūsų neigiamus failus?
5: O tikrai taip. Restartavo visiškai ir tiesiog labai dėkingas aš jai už tai.
3: O vardu žmona?
5: Ligita.
3: Ligita, linkėjimai jums. O Ieva, jūsų kelias domėjimosi sritis į tą Vingio parką, kaip jisai prasidėjo?
4: Na, konkrečiai Vingio parko, kaip nebūtų paradoksalu, nebuvo tokio gilaus mokslinio susidomėjimo iš mano pusės. Ir kiek žinau, vienintelis toksai platesnis kūrinys apie tai, bet mes turbūt vėliau šnekėsim, yra 50 metais ir jisai archyvose guli.
3: Gerai, tada jie labai teisingai padarome mes muzikinę pertraukėlę ir susitiksime mes vėl eteryje po keletos minučių. Tik tai turiu priminti, kad šį kartą mūsų laidos svečiai yra gamtos tyrimo centro mokslininkė Ieva Baužienė ir Piknik Bistro vadovas Tomas Šabanas.
1: Vilnius FM 104.3

0: Business horizontai.
1: Grįžtame į laidą Sostinės horizontai. Šį kartą gamtos natos, gamtos stichija ir Vingio parkas. Ir laidos svečiai yra gamtos tyrimo centro mokslininkė Ieva Baužienė ir Piknik Bistro vadovas Tomas Šabanas. Taip, dabar gerai?
2: Labai gerai.
1: Ieva, kaip prasidėjo tos domėjimosi sritis Vingio parko?
3: Tai, kaip sakiau, ten vaikystėje buvo jau tokia vieta, kur norisi grįžti. Paskui vėliau mes, kai jau kūrėme savo namus, gyvenam netoli, irgi grįžinėdavom, su dukra važiuodavom, kai tik tai proga pasitaikydavo ten palyginti ant dviračio sėdė ir labai greitai nuvyksti. O taip, jūs klausėte turbūt iš mokslinės pusės, ar ne? Aš sakyčiau, kad šitoj vietoj, čia dar tik tai svajonė, nėra paprasta atlikti gamtos tyrimus mieste. Reikia turėti laimėti projektą, eiti ir ieškoti, kas patvirtinti ne tik tai dėl pinigų. Tiesiog reikia turėti teisę, sakysim, iškasti, pažiūrėti, kiek ten kokios grunto yra durpių ar panašiai. Tai, sakyčiau, čia kaip svajonė dar kol kas tik tai. Mano tai darbas buvo susijęs baigus universitetą su kita truputį sritim, bet labai susijusia. Dirbau įsteigiant tris senų miškų stebėsenos vietas Lietuvoj. Dzūkijoje, Žemaitijoje ir Aukštaitijoje nacionaliniuose parkuose jau 30 su virš metų yra akilai, taip sakant, įvairiais kampais stebima gamta. Tai labai įdomus tyrimai, kaip prisirenka jau tokie dideli duomenų kiekiai, galima daryti...
1: Gal galite jį paminėti, tiesiog aš manau, klausytojams yra įdomu, imkime senyvi miškai, ką stebite ir kokios, ką išvelgėte?
3: Na, žinote, čia tokia tarptautinė programa ir iš viso yra 20 programių, tai ten pradedant nuo klimato, temperatūrą... dirvožemio temperatūra, oro temperatūra, saulės spindėjimas, intensyvumas ir trukmė, vėjo kryptis, paskui, tai čia atmosfera, tada, sakysim, upelis, kokiu greičiu jisai teka, kaip keičiasi, kas kažkiek sezonams keičiantis, cheminė vandens sudėtis, tada dirvožemis, koks ten dirvožemis, kokie ten reiškos moksliai, labai daug visko.
1: Pabandykime charakterizuoti tą Vingio parką, imkime. Apie Vingio parką mes viešame eteryje girdime pasakymus, kad yra masė erkių, neikite.
3: Taip.
1: Čia matyti yra suinteresuoti tų vakcinų pardavėjai ir ten tų žmonės kaip išgazinti. Kaip jūs, kaip mokslininkai, žiūrite tuos nuolatinius gazdinimus? Erkės neikite.
3: Na, reikia būti pasiruošus, na, pasiskiepijus, bent aš tai nieko prieš tos skiepus neturiu ir apsirengus atitinkamai, jeigu uždarais drabužiais, kad jie erkesgi taip greitai nepuola ir nekanda, paskui grįžus reikia tos drabužius pasauliai pakabinti ir jos ten išropoja.
1: Tomai, dažnai prašo iš jūsų, kai nors vakcino eina, žmonės veidrodžių prašo, žiūri, ten tų erkių yra, nėra. Nemūna tokio išsigandimo...
2: Dažniausiai tai iš tikrųjų su erkiam nelabai, bet dažniausiai prašo ledo, kai neatsargiai važinėja su dviračiais, paspirtukais ir ledučiais, tai mūsų ledų gaminimo aparatas ir praktiškai kaip ir vaistinėlė, kaip kuriem žmonėm būna.
1: O iš gamtinės pusės, Tomai, ežiai, stirnos lankosi pas jūs aplink?
2: Ežiai taip. Stirnų dar neteko gal matyt, bet turim vieną nuolatinę gyventoją varną, kuri mus ir pasitinka ateinant į darbą ir išlydi ir darbą.
1: Turi varną vardą jau?
2: Žinokit, ne, jinai tiesiog varna.
1: O kai nors gyvačių, giurzų,
2: ne, neteko
1: žalčių?
2: Matyt. Neteko matyt, nes gal pas mus visą laiką judesistas toksai prie kavinės būna, tai gal kažkiek tai prisibijo, bet šiaip ne, tikrai neteko ir nesugirdėjęs, kad kažkas...
1: Dažnai būna gamtinių klausimų jūsų kavinės lankytojai klausia jūsų pasidalinti gamtos įžvalgomis?
2: Ne, bet mūsų lankytojams labai patinka pas mus terasa, pagrindinė didžioji, pastatyta apie aplink didelę liepą. Ir tas medis, galima sakyti, kaip ir auga mūsų terasoje, tai labai žmonėm visiems patinka, kad išsaugojam tą natūralumą tokį.
1: Gal bandėte įkelt kuo daugiau inkilų, kad būtų kuo daugiau paukščių, ne viena varna, kad būtų jai kompanija?
2: Ne, užtenka mum ir varnos, žinokit.
1: Kaip jūs į Jėvą įsivaizduojate, praeitais metais buvo tas nerealus happeningas, kai čia briedis pasiklydęs neryje buvo, jisai blaškėsi, vargšas briedis, visi čia filmavo, fotografavo, daug kas sakė, kad čia buvo surežisuotas gamtos spektaklis, imkime.
3: Ne. Esu mačius briedį ir netoli mūsų mokyklos, ten prie Žirmūnų tilto, pati ėjo per Žirmūnų tiltą briedis anksti ryte. Tiesiog pavasarį gyvūnai migruoja ir jie upėslėnį pasirenka kaip saugią vietą praeiti kažkokį gabalą iš smalsumo, jauni paprastai gyvūnai. Ir manau, kad čia nieko ypatingo nėra.
1: Kaip realu, kad ta vat, meška, kuri buvo pasiklydusi vasarį, atrodo, ties avižieniais, imkime, atropotų iki Vingio parko? Jūs kaip gamtingai turėtumėt žinot?
3: Nu, aš nesu zoologė, bet meškos...
1: Kolegos, ką sako jums?
3: Meškos plėšrūnai tokie gana gudrus, man atrodo, jos atsargios yra. Jos gal ne taip sąmoningai labai, bet jos supranta, kad su žmogum reikia atsargiai elgtis. Nebent kokia pasiutėlė būtų.
1: Šiandien bandau paprovokuoti jūs, Jėva. Tai Vingio parko sankloda, kuo jinai garsi, imkime, tos rėvos, imkime, skardžiai?
3: Taip, Vingio parkas tokio yra išskirtinoj teritorijoje, gal dėl to jis taip ir liko neužstatytas. Panašiai, kaip ir žinote, tą Ribiškių visą kalvyną dėl stačių šlaitų, ten irgi labai nedaug yra pastatyta pastatų. O Neris dar įpridėjo tai, kad nuo viduramžių didikai Vilniuje gyvenantys ten steigė žvėrynus. Ir lygiai taip pat esate girdėję, turbūt, kad žvėryno buvo žvėrynas. Mm-hmm. Tikrai buvo auginami žvėrys medžiokliai tokiai rekreaciniai. Tai esu skaičius, kad ir Vingio parke taip pat Radvilos turėjo žvėrinėlį. Tais kokiam 15-16 amžiui, kol dar nebuvo perėję bažnyčiai, ten vėliau jėzuitai gavo per Radvilas irgi. Vienas iš Radvilų buvo perdavę jėzuitams. Tai va, o geologinis pagrindas, tai ten labai įdomus. Yra 5 Neries terasos iš 9, Neris iš viso labai sudėtinga upė geologinių požiūrių. Senas lėnis. Reiškia, tos terasos ką reiškia, kad vyko tam tikras aplinkos persiformavimas gana staigus, sakysim, dėl tektoninių judesių ir upė keitė savo jėgą, vis daug kas keitėsi ir dėl to va, formavosi toks sudėtingas reljefas. Vingio parke yra net viena, mažiausiai viena kopa, kelios pelkės. Mhm. Na, žodžiu, tokioje visai nedideliai teritorijoje yra labai didelė gamtos įvairovė.
1: O kodėl jūs man paaiškinkite viešam eterį apie Vingio parką? Girdi pirmo žodį erkės ir žymiai mažiau girdi žodžio, kad gamtinės pamokos, nežinau, ten Žvėryno gimnazijos moksleiviams. Kas yra imtis iniciatyvos? Esame Europos Sąjungos viena iš sostinių valstybių, imkime, Vingio parkas, Kalnų parkas, imkime, tai unikalios vietos, imkime, tokiam didmėse, tokį turim didžiulį žalią plotą ir...
3: Žinokit, aš net patiliukui džiaugiuosi, kad taip yra, kad ne visi eina, kad tai nėra baltojo tilto pieva. Aš manau, kad gal net ir gerai, kad ateina žmonės jau, kaip sakant, perfiltruoti pasaulėžiūros tokios skripties. Ateina žmonės, kurie iš tikrųjų nori ne tai, kad susilieti, prisiliesti, pažiūrėti, kaip ta žalia spalva, nusiraminti, susitikti su draugais. Aš pati pagal save sprendžiu, pavyzdžiui, kad gims man dukra, aš pasakiau sesiai Vingio parke. Ta prasme, tai iš tikrųjų, jūs esate girdėję, kad yra tas tradicinis ryšys lietuvių tautos, iš visų lietuvių čia gyvenančių, visų Lietuvos piliečių, matyti yra toks sakralinis, dvasinis ryšys su miško aplinka. Jį mus ramina, jį mus drąsina, žodžiu, tai manau, kad nieko tokio. Tegul žmonės bijo.
1: Ar Tomai būna tai koks nors kuklus, drovus, rausantis vaikinukas bijo ištraukti tą sužadėtuvį žiedą toje gamtinėje aplinkoje ir jūs jam padedate?
2: Tokių kaip piršlybų ar dar kažko, tai ar to klausimo uždavimo kaviniai nėra buvę, bet esame turėję vieną vestuvių ceremoniją ir šiaip vasarą labai dažnai renkasi Vingio parką atšvęsti savo šventes, tai tarp jų ir vestuvės, nes tiesiog gamtoje tai yra labai gražu.
1: Tai nepalyginama tikriausiai kita urbanizuota teritorija, kur zuja automobiliai, išmetamosios dujos, imkime.
2: Tai tikrai taip, nes nu, tiesiog unikali vieta, kad kur tu tiesiog ramybę atrandi.
1: Šiek tiek pabandau provokuoti, galbūt prieš tą, nežinau, ten 20-metį su koktuviu reikėtų paaiškinti dvasinės vertybės, praeiti, nežinau, kunigų provingio parką, arba istorikų, arba jievą galbūt su jumis, kad tą ceremoniją prasėjėtų ir šitiek tos gyvenimo etapus kitaip įprasmintų pasivaikščiamų Vingio parke.
2: Na, manau, gal kažkiek tai reikėtų informacijos daugiau ar kažkokių tai pasakojimų apie Vingio parką, kad žmonės ir taip vertina šitą vietą, šitą žalią didelį plotą, daug medžių, gamtos ir taip toliau praktiškai miesto centre, bet gal reikėtų rengti kažką tai parke, kažkokius tai renginius, kad būtent apie Vingio parką. Apie Vingio parką.
3: Aš tai, nu ką padarysiu, aš pritarčiau ir netgi sakyčiau, kad jūs žinote, žinoma, kad yra tokie dalykai kaip gamtos paminklai, ar ne, ir dažniausiai už miesto teritorijos yra dideli medžiai, šaltiniai, bet čia mes ir Vilniuje labai daug turim. Ir Antakalnyje yra spalvoti šaltiniai girdėti. Vingio parkas turi du, labai mažai, kaip tokiai visai nemažai teritorijai, du užregistruotus 1996 metais gamtinius objektus, tai Liepų alėja ir šaltinis. Kaip tokiam objektui tikrai mažai labai. Tai, na, čia mokslininkų kaltė.
1: Prisimkite savo kalties.
3: Nes mes mokslinė bendruomenė turėtumėm kažką inicijuoti, tai ko gero daugiau. Jo, nes tai yra unikalu. Darydami kažkokį projektą palygintumėm, sakysim, su kitom šalim. Bet apskritai, man atrodo, šitoj va šiaurės Europos dalyje, kur miškai, kiturgi dar daugiau miškų, kokius Suomijoje, Švedijoje, jie turi pas mus trečdalis teritorijos Lietuvoje, ten daug daugiau negu pusė teritorijos užima miškai. Tai ten irgi žmonės jaučia ryšį su mišku. Tai labai įdomu. Šitą reikėtų dalyką propaguoti ir nepaleisti, kad taip nebūtų, kad keičiasi kartos, jos bijo erkių. Man labai gaila būtų, jeigu kita dar kita karta bijotų gamtos.
1: Pratęsime tą prasmingą pokalbį po muzikinės pertraukėlės. Šį kartą mūsų laidoje svečiuojasi Picnic Bistro vadovas Tomas Šabanas ir gamtos tyrimo centro mokslo darbuotojai Ieva Baužienė.
0: Vilnius FM 104.3.

0: sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą sostinės horizontai. Šį kartą nerėmė į gamtą, į Vingio parką. Ir laidos dalyviai Tomas Šabanas iš Piknik Bistro ir gamtos tyrimo centro mokslo darbuotojai Ieva Bužienė. Šiandien apie tą sakrališkumą, imkime apie vertybinius dalykus Vingio parke, bandėm šiek tiek sudvasinti, imkime. Ar čia gidų, ar istorikų pražiūrėta, imkime, kad mes turim tokią unikalią vietą. Mokslininkai ką, jam mokslininkai matyt pateiktų savo įžvalgas, imkime. Pravesiu vieną kitą ekskursiją. Bet čia kažkoks tai matyt privatus verslas, arba, nežinau, tenai Vilniaus visuomenės sveikatos centras, kažkas tai turėtų imtis tos iniciatyvos. Nežinau, ten lėto kvepavimo pamokos.
2: Nu va, labai gerai, kad šita dabar veikla ir laida išeina. Ir gal reikia paraginti, kas klausosi žmonių, kurie turi minčių, nes nu, mes mokslininkai turim savo darbus ir sakysim, tikrai gal ir ne mes čia turėtumėm inicijuoti, čia turėtų būti poreikis iš visuomenės. Kas būtų žmonėm įdomu? Mm. Gal ir taip.
1: Kaip jūs Tomai galvotumėt?
3: Šiaip kiek esu girdėjęs, rengia kažkokius tai užsiėmimus visuomenės sveikatos centras, bet manau reiktų gal tą labiau populiarinti, nes gal kažkaip mažai iškomunikuoja, gal mažai kas žino, tai vat reiktų daugiau tokių laidų su Tomu apie Vingio parką ir tikrai žmonės sulauktų susidomėjimo ir tada gal ir sveikatos centras galvotų daugiau veiklų, daugiau kažkokių tai pažintinių renginių apie Vingio parką tiesiog.
1: Aš bamysiu Tomai jūs paprovokuoti, šiek tiek teko su vaikais lankytis Normandijoje, Prancūzijoje, tai ten lankais, jeigu nors tenai Luaro upės slėnyje, imkime gamtos prieglus ir tėveliai paliekami degustuoti vyno, vaikai vedami sulčių, vynogių sulčių ekskursijas, lando po vos ne pirmykščių žmonių buveinės, imkim, galbūt pas jūs taip įmanoma būtų?
3: O, pas mus gal ne, bet aišku, parke tikrai šeimos turi ką veikti, yra tos veiklos ir kaip tik po tų veiklų visi užsuka pas mus kaniai pavalgyti, vaikai pailsėti gal, arba kaip tik atvirkščiai. Tėvai mėgsta prisėsti su kavos puodeliu ir žiūrėt, kaip vaikai su redučiais važinėja ir taip toliau, tai veiklų tikrai yra, aišku, ne kaip Normandijoje, bet...
1: Mm. O Didžioji Britanijoje nulinis PVM'as, nulinis GPM'as, jeigu kavinės yra parkuose ir ten Londono, Birmingham ar Manchester'o žmonės, imkime, jie eina būtent į tas kavines, nes jie jaučia pareigą, empatiją išlaikyti tas kavines, kad jos suktųsi ištisus metus, jie perka jų vietinės bandelės, kokias nors nešaldytas, imkime, tam, kad būtų bendrumas, bendrystė. Kaip jūs vertinat Anglijos patirtį?
3: Aš vertinu jo labai teisingai, nes pas mus Lietuvoje kol kas gal mokestinė sistema dar neorientuota į smulkiosius verslus ir gal labiau orientuota, kaip surinkti daugiau lėšų į biudžetą. Tai kartais tas PVM mokestis nu, tikrai skaudžiai kerta, nes parkas yra sezoninis dalykas. Blogas oras, lietus šalta, parkas tuščias, mes be darbo, kaip sakant. Aišku, tai džiaugiamės kiekvienu to saulės spinduliu. Bet manau, mokestinė sistema Lietuvoje tikrai reiktų imti pavyzdį iš kitų šalių, kurios remia tą smulkų į verslą ir galų gale, jeigu mus kažkas tai labiau remtumės ir gal netgi ir daugiau darbo vietų sukurtumėm, kad ta prasme visiems gerai būtų.
1: Ieva, klausimas jums. Nuo 46 metų iki 75 metų Vingio parke kursavo tas vaikiškas pionierinis geležinkelis.
2: Taip.
1: Jeigu važiuojate ant tuo taku, netgi galime iki šių laikų rasti riboženklius kilometrų.
2: Ir imkime. Pylimas.
1: Ir pylimas jisai yra, dabar ten yra šilumos trasa, imkime. Ką tai davė niokojant matyt parką? Klausimas toksai būtų.
2: Jūs norėjote paklausti...
1: Ar tai nebuvo neigiamo poveikio to geležinkelio?
2: Na, nes, nemanyčiau. Čia toks pramoginis geležinkelis, tuo metu buvo tokia ideologija, geležinkeliečiai. Jisai toksai, kaip aš esu skaičius, net profesiniai orientavimui buvo skirtas. Čia galbūt ir atvirkščiai. Jūs, mes kaip tik šnekame apie tos veiklas vaikams, kur galėtų pritraukti ir vaikams būti toje aplinkoje. Tai visi geležinkeliai Lietuvoje per miestus trumpai teina, jie eina tarp miestų, per miškus ir per saugomas kartais teritorijas eina. Tai čia, man atrodo, nebuvo kažkokia neigiama pati. Tuo labiau, kad dabar, ar jūs turite omeny, kad reikia atkurti, tai jeigu elektrinės...
1: Manau, kad ne. Nes tuo metu buvo gabenamos, jeigu neklystų, anglis buvo gabenamos iš šilumos elektrinės, ten vienu metu buvo jisai krovininis, netgi po to, kai buvo keliai pastatyti, jie jau nebevežė, rimkime, geležinkelio.
2: Jeigu aš neklystų, būtent ta atkarpa mažai buvo tam naudojama. Mm-hmm,
1: taip.
2: Ta, kai jūs minėjote, va, tas laikas, kai jisai buvo vaikiškas, tai ten jis ir buvo vaikiškas. Mm-hmm. O į elektrinę gabeno anglis ir durpės, tai
1: nuo 46 metų, ten po poro dešimtmečių, atrodo, tai buvo.
2: Galimas dalykas, kad arba labai trumpai, arba netgi kita atšaka gabeno. Aš dabar bijau sumeluot.
1: Tomai, klausimas jums. Gal reikėtų išleisti laikraštuką? Paprastai Anglijoje randi laikraštukus apie, būdamas kinos kavinė, imkime, apie tam tikrų vietų istoriją, dėtume tam senąjį geležinkelį ir vaištintumėt vaikus sovietinėmis pieniškomis dešrelėmis. Bandau šiek tiek provokuoti. Toks susidomėjimas būtų, iš kur tos dešrelės tokios.
3: Mėgstat jūs provokuoti. Šiaip apie laikraštuką visai įdomu būtų ir mes mielai pasidalintumėm su mūsų klientais, nes turime informacijos apie pačiame Vilniuje įdomias vietas.

0: taip. Aš irgi...
1: Genių labai.
2: Dabar genių daug.
0: Geniai susiję su parazitais. Matote, klimato kaita ir kai kurie medžiai yra jautresni įvairiems parazitams. Tai geniai yra sanitarai. Jie tos surenka vikšrelius ir nesakau, kad labai sveikatina, nes tiesiog ekosistema gyvena savo gyvenimą. O dėl voverių, čia vėlgi bus mano tokia interpretacija, ne kaip specialistės, man atrodo, čia irgi gali būti susiję ir su ta kintančia aplinka. Gal ir renginiukai daugiau jos baigščios yra ir palieka tas teritorijas. Negaliu pasakyti tiesą, pasakius.
2: O tęsime pokalbį mes po muzikinės pertraukėlės. Šį kartą mūsų laidoje dalyvavo Gamtos tyrimo centro mokslininkė Ieva Baužienė ir Tomas Šabanas iš Picnic Bistro.
3: Vilnius FM.

0: Sostinės horizontai.
1: Tęsiame laidą Sostinės horizontai ir šį kartą finalinė dalis apie Vingio parką. Tą menkai dar pažįstamą Vingio parką ir laidos pašnekovai Picnic Bistro vadovas Tomas Šabanas ir gamtos tyrimo centro mokslininkė Ieva Baužienė. Aš šnekėjome prieš muzikinę pertraukėlę apie gamtą. Tomai, minėjote, kad olandai švenčia vestuves, puotos, užsieniečių būna nemažai. Ką jie pastebi Vingio parke?
2: Šiaip gal didžioji dauguma užsieniečių, čia apie olandus kalbėjom, tai buvo pora šventė pas mus gana didelės vestuves. Ir jie tiesiog sakė, atvykę į Vingio parką, įsimylėjo šitą vietą. Šiaip didžioji dauguma atvyksta gal britų, sakyčiau.
1: Bet britus mes turime tokią tendenciją, kad britai tai yra bernvakarė ir jie tokie nelabai kultūringi žmogiukai. Ar čia klystu?
2: Iš tikrųjų ne. Ta prasme, Vingio parke labiau sutiksi britų sportininkų, turistų, jau gal vyresnio amžiaus.
1: Ir tai neklauždausi lieka senamestyje, kur stipizo barai tikriausiai yra.
2: Jo, jie lieka ten, o jų

0: tėvai, kultūringi išsilavinę žmonės atvyksta į Vingio parką ir žavėsi gamta ir tuo, kaip sakant, vaizdu, ką jie mato vidury sostinės. Tai jie tiesiog...
1: Jūs bandote kažkaip taip paklausinėti žmonės, kuo atvyko, kuo nusibi ta gamta, galbūt padėti vieną kitą nuotrauką įdėti į savo Facebooką?
0: Iš tikrųjų taip, mes glaudžiai bendraujam su bėgikais, vyksta kiekvieną šeštadienį 9 ryte, tarp kitko čia biškio ir pareklamuosiu, vyksta park runas, tai visam pasaulį 9 valandą ryto didžiuosiuose miesto parkuose vyksta bėgimas nemokamas ir užsieniečiai labai turi tokią madą tradiciją keliauti per tos bėgimus, tai atvyksta, tarkim, ar iš Lenkijos, ar Britanijos, ar Švedijos, Škotai renka tos bėgimus ir, pavyzdžiui, Vingio parke būna jų ten 250-asis bėgimas, 500-asis bėgimas būna. Tai visus labai žavi, visų paklausi, ta prasme, kai užsuka po bėgimo pas mus atsigaivint ar užkast, tai labai žavisi to parko, sako, nu, tiesiog gamta, gaivus oras, sako, ir nuo to miesto šurmulio tiesiog labai galima pailsėti.
1: Ar jūs tom esate pakankamai pilietiškas? Čia politikai propaguoja, kad reikia būtų kuo didesnis gimstamumas, galbūt galėtumėt jūs imtis iniciatyvos rengti kūdikių lenktynės?
0: O visai variantas apsvarstysimės, tai būtinai. Kol kas parke vyksta tik tais korgių lenktynės, bet apie kūdikius, manau, reiktų pagalvoti.
1: Kaip jūs, Ieva, žiūrite tas korgių lenktynės? Gal išbaido visas pavraitas?
2: O gal. Aš kai einu į darbą pas Antariškių, tą žalyną irgi kartais praeinu pėščiom, pakrašty miestą dirbu. Tai kai būna žmonės su šunimis, tai vaveraičių ten nebūna iš tikrųjų. Bet taip dramatiškai tai žiūrėti, nežinau, vis tiek... Teigiamai žiūri.
1: Tom esate jaunas žmogus, šitiek bandau paprovokuoti, imkime. Minėjote, kad labai daug ateina svečių su keturkojais, jiems svaišinate ledais, svaišinate karkomis šuniukus, kurosanais svaišinate šuniukus. Ar nebūtų smagiau, kad jie ateitų su vežimėliais?
0: Žinokit, ateina ir su vežimėliais, iš tikrųjų, ir su keturkojais augintiniais, ir su vaikais ateina, ta prasme, nu... Tiek jauni tėveliai mėgsta parką ir vis tiek užsuka pas mus, bet lygiai taip pat ir su augintiniais. Ta prasme, gamtoje reikia su jais būti, jam reikia kažkaip išsikrauti. Tai todėl mes orientuoti tiek į tuos turim ir meniu ir vaikams, ir turim jų mylimiems keturkojams.
1: O kaip keitėsi tas meniu per 5 metų? Į ką linksta Doras Tūlos Vilnietis atsidūrės Vingio parke?
0: Žinokit, meniu mes keičiame 2 kartus per metus. Tai yra žiemos sezonui ir vasaros sezonui. Mano nuostabi žmona Ligita žiūri į tas visas tendencijas ir atsiranda žmonių, kurie labiau nemėgsta, nevalgo mėsos, tai bandom ir jiem kažką tai pritaikyti. Pamatai, kad poreikis yra vieno ar kito produkto, tai ta prasme, tiesiog stengiamas prisitaikyti prie visų, bet parke labai didelė įvairovė žmonių, tai ta prasme, aišku, stengiamas, kad užsukė visi būtų patenkinti.
1: Ieva, ką patartumėt Tomui, kokią reikia lysvę susikasti, prasudinti, nežinau, petražolių, mėtų ar dilgėlių, imkime, kad galėtų paįvairinti arbatą?
2: Jūs jau pasakėte.
1: Aš nesu gamtininkas, jūs Ieva geriau žinote, kokios anai žolelės dyktų. Visai būtų smagu, kad tai yra oranžerija šalia piknik bistro ir pasiskabo.
0: Užsirašysiu.
2: Tai botanikos sodas yra šalia, jie ten didesni specialistai. Ir va tai juos reikėtų, jeigu jie kartais klausytųsi šitos laidos paskatinti, jie apžeina į tą kavinę?
0: Taip.
2: Irgi, ar ne? Tai va bendraukite, jie tikrai patars ir gal net atneštų šokoladinių mėtų iš savo sodo.
1: Įmanoma ar ne? Dabar labai populiaru ten tą sodininkystę ir žininkystę ant namų stogų imkime. Va čia taip organiškai įlieti porą lysvių šalia Tomo kavinės.
2: Nu tai žinoma, čia tik tai... Na, reikėtų prižiūrėti, reikėtų tam tikrą dalį savo dėmesio skirti. Mane, pavyzdžiui, kai kuriuose kavinėse labai liūdina vazonėliai su perdžiūvusiam gėlėm, atrodo, nu ką čia reiškia. Neminėsiu aš čia konkrečiai tų kavinių mieste, palaistyti, aptarnauji klientą ir atsineši dar laistytuvą, paliejai gėlę. Čia tik tai, na, reikia išdalinti savo dėmesį, ne tik į klientą, bet ir į aplinką. Aš tai žinoma, kad už.
1: Galima sieti žmonių esybę su pušų amžiumi. Aš to pramačiau Pravingio parką, pravažiuojant, kai kurie medžiai yra nukertami, tiesiog ligoti, imkime, jo palikti, imkime, kaip, nežinau, ten mokomosios priemonės ar kažkas, tai imkime, kad...
2: Turite omeny tuos stobrius, kurie yra paliekami sengirėse. Čia yra ta koncepcija, kad natūrali miške nieko nebūna perteklinio ir palieka viską, kas numiršta vietoj. Ten tada apsigyvena įvairūs vabžiai, įvairovė biologinė būna didesnė. Parke tai truputį galbūt, na, tam estetiniam vaizdui, bet estetika irgi dalykas, kuris priklauso nuo žmogaus išsilavinimo. Mhm. Vienam tai yra gražu, o kitam atrodo, kad turi būti viskas pagal virvutę suliniuota, sutvarkyta. Čia turbūt labai sunku perdaryti žmogų, aš pati tokia kaimynė, daugia būti jie gyvenu, tai jinai, pavyzdžiui, savo darželį iškasa su kastuvu kiekvieną pavasarį ir dar mano kėsinasi kasyti, aš tai žolytę ten auginu ir vieną kitą gėlytę į tarp to žolytės įkišu svagunėlius ten, va taip va.
1: Bet ar įmanoma ar ne, kad tokiam Vingio parke ar Kalnų parke atsirastų gamtos stotelės, tokios gyvosios gamtos parodytų? A čia kaip tokia mūsų tokia idėja laidos dalyvių būtų? Gal tai neorganiška yra?
2: Na, kaip mieste. Yra tie pažintiniai takai gamtoje galėtų Vingio parke irgi būti toks labiau gamtiškesnis takas, palyginti su asfaltuotais takeliais. Mm. Aš neatsimenu, ar yra toksai. Gal buvo pokie...
0: Manau, kad yra.
2: Tokie gamtiškesni, tokie gruntiniai takeliai. Galbūt...
1: Paleiskadžius, ir ten tokie yra...
2: Yra, ar ne, tenais...
1: Fiskultūros treneriai, kurie ten štangas kilnojo, bent jau buvo prieš trejata ketvirtą metų.
2: Tokie... Nu, tai vienas kitas dar gamtinis objektas galėtų į tarpą būti įterptas, sakysim, kokiu gražus stobrys. Nu, kam gražu? Aš vėlgi sakau, kad čia skonio yra reikalas ir... Ir aš pavargau ginčytis ir net ir su kai kuriais kolegom, nors jie ir dirba gamtos tyrimų srity, bet patikėkit, labai skirtingas yra žmonių požiūris.
1: O lėto kvėpavimo pamokos arba nardymo neryje pamokos, kaip išėtumėt Tomai tokias idėjas?
0: Šiaip viskas, kas su sveika gyvensena ir sportu susiję, manau, yra gera mintis. Tikrai gera, tai reikėtų, manau, parko administracijai duoti tokią mintį arba sveikatos biurą.
1: Ar jūsų žmona Ligita paimtų pavyzdį iš Stokholmo arba Vilniaus, kur būna kontaktų mugė, vaikinas supildo savo duomenis, gauna 3 laikus arba nelaikus, imkime, ir jūs Piknik Bistro darote failų išvalymo vakarėlį?
0: Aš manau, kad mes labai būtumėm už tai, kad žmonės natūraliai susipažintų pas mus ir atrastų ryšį vienas su kitu, negu, kaip sakant, programėlių principų tai daryti.
1: Bet ta gamtinė aplinka, gal žmonės yra tiesiog drovus, rausta, vaikinai bijo pakalbinti mergino, čia būtų sakymo vieta tokia graži.
0: Tai va dėl to reikia eiti, nebijoti, reikia eiti į gamtą, reikia eiti į Vingio parką, susipažinti Vingio parke ir tada kartu gražiai atsigert kavos pas mus terasai.
1: A kiek reikia voverių suskaičiuoti Ievą, imkime, kad jau būtų ta finalinė graži susipažinimo kava?
2: Jums pasirodo labai tos voverės patinka. Man irgi patinka voverės ir nu, reikės man su kolegom pašnekėti, gal galima kokią bendruomenę tiesiog apgyvendinti.
1: Aš nemanau, kad voveris čia nestumbras, jis lengvai nepersikėlė iš Krekenavos miškų į Dzūkiją. Nu,
2: žmonės degutų saugina, tai gal Vingio parke galima kokių pusiau domestikuotų voverių bendruomenę įkurti. Nes jeigu taip, tai na, nuoširdžiai irgi tokios asmeninės, ne visai profesinės pozicijos, tai man atrodo, na, nėra tai visiškai grina gamta Vingio parkas. Vis tiek ta miesto aplinka jam uždeda tam tikrus apribojimus. Tarkim, gražu, kad tos gamtos dar jaučiam. Tai va, o dar dirbtinai kažką pridėti. Mes, man atrodo, galim tik netrukdyti.
1: Ja, bet ar neturėtų jauni mokytojai, jaunesnės kartos mokytojai, biologijos, gamtos, vesti tenai pamokų, gyvųjų pamokų?
2: Tai veda turbūt.
1: Aš to apie jočiau, Tomai, jūs galbasi apie tai labiau?
0: Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo gal didesnės mokinių grupės matome Vingio parke su mokytojais. Tai aš manau, kad tai jau vyksta ir manau, tikrai labai, labai gerą pavyzdį gali imti kiti jauni mokytojai ir vesti tikrai biologijos pamokas, gamtos pažinimo pamokas tokiam nuostabiam parke.
1: O, Tomai, jūs minėjote, pas jūs 15 darbuotojų dirbat, gal jūs tarp pušų ištiesite hamakus ir jeigu darbuotojas yra labai labai pavargęs, jisai gali numigti per naktį Vingio parke, gal nėra tai draudžiama?
0: Manau, visada tai darbuotojas gali padaryti, nes, kaip sako, jeigu tingia į darbą, tai neik iš darbo. Nereikia saiti į darbą. Bet šiaip turim darbuotojų polisio zoną, tai tikrai kiekvienas gali pailsėti, bet žinokit, tas nuovargis dažniausiai gal malonus būna, iš tikrųjų, nes klientų emocijos gal atperka, iš tikrųjų, tą nuovargį, kai matai, kad jie patenkinti tuo, ką gauna, ta prasme, bendravimu, aptarnavimu ir taip toliau. Tai...
1: Jūs turite gerą žvalgę akį, jeigu matote, kad jau kibirkščiuoja atėjusi į porą, galbūt sakote, apeikite ratuką, čia naimkim porą šimtų metrų, ten yra viena kita voverė, gal imkime, pamatysite, tik tai tada grįžti į kavinę. Nereikia, kad nuraminti, nuraminimo marškinėlį jūsų klientams kartais.
0: Manau, kad ne, bet tiesiog... Iš tikrųjų, labai smagus atvejis buvo tas, kad pora susipažino kažkur netoli gal Vingio parko, netoli mūsų kavinės. Ir tada buvo jų vestuvės pas mus šventė, gimtadienis pas mus šventė ir dviejas vaikų krikštynas irgi grįžo švęsti pas mus.
1: Ačiū Jums labai. Be galo įdomu. Vingio parkas, voverės, gamtinė aplinka ir dėkui... Gamtos tyrimo centro mokslininkė Ieva Bužienė ir Picnic Bistro vadovui Tomui Šabanui.
0: Ačiū labai.
1: Dėkui Jums.
3: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja
2: Ana Cima, Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė, o Šibuja atskleis Japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.